Great way to have a good time.

0: Tusind tak for i aften.
1: Du lurer deg etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui veit av vid her en holdarlås som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, kullavensel.fo.
2: Köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpligt. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høvna kjeftast, seti så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Just to joke nu där är Jagvan Jespersen förande kring vars gör välkommen Jagvan.
1: Tack för det.
0: Låt bara säga bara vi vid arbetet nästa samman jag när nu.
1: Det behövs.
0: Vi börjar bridge backa ta vi ja i börjar sex av er så tog oss till praktik och tjej allt här. Så då går så tack kommer plats vi då sen arbetar samman på utvart någon och vi kring
1: vi är sen utvart utvart då till utvart.
0: Ja, lägger kvalt och sönder kvalt.
1: Yes.
0: Ja. Och så tar vi ösnen samman i Kjönvarp någon tag och det är spännande i Arne tar i Kjönvarp blev grundlagt i färgen.
1: Ja.
0: Men hur fanns du på i behöver affärer den här vägen i journalistvägen?
1: Ja, det skulle gå då att alltså upprunnade jag var en utpräglad matematiker. Det var de som var väl. Men tjänstvist det var just spejtaren, skolten, den grundskolten. Ta fjæssades inte vi i planen om skådablanen som går ut. Och sen i Høytland fick det vi centripjöj vi i sin här vitan som var nämligen blei i Høytland. Här hade jag av hon kom och jag minns gott att vi sökte Tullja och upp frästen för jag sökte var nog Tullja. Och vi slick upp till grönt men vi slick beinleis in och så jag var läxanslåpen in Arn 3G i Høytland enda i, så det var spennt, tror
0: jeg. Ja, men nu har vi hørt Lukas med å takke fæls ut av 3G enda i. Det var også spesielt ut her da, i snø.
1: Ja, det var også spesielt.
0: Du var sammen med, ja.
1: Det var tall som ikke pregg finnes, det stod bare vidt at gint her, og hver protol vidt at finnes, men det er ikke lov til rent nå.
0: Nei.
1: Men det gjør det så bare til at det var nekk nemmere ikke øtten å slippe opp til, nå tålte man ikke røret det vi igjen i eldtanken.
0: Nei, og det var masse
1: om det var masse, og det snues jo om at man har skrivet oppgaver om førskolen i Trojvær, og nå knappt skulle man skrive oppgaver av danskolen, det var jo pura skreft, tar vi ikke etter i det, og vi var så tall som ikke ville gjøre lov til at oppgaven skulle omsettes til dansk, og dømast ut fra tøy og tøy at det ikke var oppgave til å drømset.
0: Nei.
1: Det var det som det dreier seg om. Og for meg var det ikke et kjølskapverdig ting, men kanskje lykkes ting. Et praktisk ting. Hvor skulle jeg skrive eksamensoppgave av dansk kontakt eller skrive føres, tror jeg.
0: Men jeg har lært av føres og et eksamen i dansk.
1: Ja, det er heldig vi var for kjæreste. Det var stått litt, tror jeg, skal jeg altså si. Ja. Helt pisrøvende, det var det minst.
0: Ja. Och så jag var så blev lever så blev så om du var präck så blev lite nytt så det var inte alls tror jag.
1: Ja ja, att för att håll för vi är vi om kring allt.
0: Ja.
1: Så vad jag försökt till Aros i august och i februari. Och började jag journalistskolan. Och skolan tog in det första omfär det var så allt annat år. Och jag hade ju trast rymliga väl, inte först när ganska, det var man var för en grupp och nyr här i Ångad Bodammarsk och så var jag och ett av våra sådana garvade råttor som Monto visste här som hade varit journalister här från Södermansparade och så var jag för att jag sa pensionistajobb.
0: Var det sådär så tog jag så just nu att Floyd och de som har tjeckat samma vid det hade lyst i ett eller två år universitet och när det kom och Arsland i Stockholm.
1: Det var flere, ja, som hørte ja. Til det, ja. Og det var en øye, ja, jeg var aldersmåner. Den eldste måneden var jo trusjen og aldri. Og så var vi den jeg som var om, akkurat alder, 20 år alder,
0: ja.
1: Og det var jo fint, det var ikke det.
0: Og så skulle man ha praktikk?
1: Så skulle man ha praktikk, ja. Og det var et problem, der oppfordret jeg åkken til affære eller førgjøre praktikk, at det var sånn en mangel på praktikkplass i Danmark. Og jeg atler meg så i utvarsvem, og man er jo en god telefon da, det var ikke telefon av gansjen av kollegene og så. Så jeg måtte vi buss om han i Gellerup-senteret, og ringte til utvarsvem og spørte en kjol. Og jeg ringte på fætter. Men så egnet for etter seg, så sier han, ok, mener, så er jeg da for et riktplass her. Så da, og så begynte jeg her 1. februar i 2020, og minnes det så vel. Ja, den kjol stod firmer, knappa trådgen i åttende her og så inne, og som han var, og sette jeg meg inn i hvordan det var ledes, og hva gjør man her, og hva ikke gjør man her, og så gjør. Og så sendte jeg meg på loftet at pakka inn gommel tøyendorsk, som lå i undervegningen.

0: Marsrein.
1: Odd Absalonsen, som reis vi i lunch. Ja, ja, det var en stort litt. Og vi heldte vi til redaksjonen, tryndet redaksjonen helt til. Og jeg hadde kjøpbalansen av Bridgebakken. Det var alltid så satt han at han hadde deadline, altså at han hadde sendt ikke vel i, og han. Så satt man her og pratet i øyne, og så var det minnes det bare øye hun hadde tatt at det var han. Så minnes jeg en av meg, og så man sa bare til å kjøpe seg inn, han. Så en av 25 på Johansen, som er ikke nødvendig hever enn jeg var inn, og sier, «Møylinger i koppaver!» Tjokaver og koppaver, sier Elias. Så hekker Elias ut, men så er han, en møylinger ligger alene i Rishiba, så sier, «Møylinger er koppaver!»
0: Jeg var nok tiltid, jeg finner på i Johansen, det var sin kuddarsliv, og han kunne lumpa Elias også.
1: Ja, ja, det er gjerne sin.
0: Ja.
1: Men så er det.
0: Ja, så var du her, hvordan lønns var du praktikk i utvart, var du alt alt høyne?
1: Ja, jeg var alltid til, ja, jeg minns, jeg er nok vært til ut hest.
0: Ja.
1: Og så var jeg sosialen, og i Mutsmanner, og her var det Høgen Tjur og så jeg, Bervi Bayer, som mann av redaksjonen, og vi delte til her nyest i Kjuragodde, justen til sosialen der. Og vi gav tve blå ut om vikene, og tar så ur. Mig da, for ikke det. Og vet at jeg funnet samst der. Det var bare vi bare.
0: Ja.
1: Herman Jakobsen og Dagny Johansen var pja, la jeg i pja, og da gav vi eie ut, men da ble jeg eie alt det.
0: Men da ble jeg nu, var det?
1: Men da ble jeg nu, ja. Så... Så det var, här var det första då. Här var det inte vi om man har fotografer. Man måste ta med när jag var. Och framkalla där en sån... Alltså en renn i tjattlärna.
0: Ja. Och en mörskarum.
1: En mörskarum, ja. Men det var det stil.
0: Det var det stil, ja. Och så Atlarus, senast år.
1: Så får vi Atlarus senast år. Och då hade vi Bilvi, så det var Atlarusna. Och då hade vi finnit den äldre gentna. Så da var vi tre som var i Atlarus. Og så var jeg ikke så grunn i skolen en gang etter som så i all det. Jeg prøvde meg at jeg begynte meg å gjøre høresoppgavene. Til jeg minnes det, jeg gjør det høresoppgavene om der Atlarus-brødningene i Falkaskolen. Det gikk mye godt.
0: Ja. Og så er det det. Hva gjør man så til man lever og lærer?
1: Ja, så var jeg etter jordarbeid. Og... Jag vaktade där och där må jag säga som jag har haft helt av som vakt nu, men jag dömde ju alltid öjla väl att gänga vakter. Då jag annarkort hejde fru om morgonen, eller hejde fru om sändanparsten, och omkran hejde omkran skajva fru till er, för jag var vakt när jag gäng upp. Så tärk jag väl, äste man är böten, alltså, jag pjus omkran datt till hava till, så bytt man bara vakna rum och så där passar jag. Så det här gjorde så att jag är ner till vi får man sjunga upp.
0: Ja, og med det tog vi inn og varst her, ta flott utvarpjøsning av Bridgebakken nyan i Sortus.
1: Ja.
0: Var det en stålbrøyting?
1: Det var øyla løye, vil jeg si, eisen. Det var mann med ei li her, en gamle bakkehus, en gamle bakkehus som ikke var sett ordentlig stand. Og så kom man nyan i et av fyrne utvarpjøs. Så man følte ikke heime først. Plus det at vi er Bridgebakka, så hvis du ikke visste, så var det bare inn til Ola Jakobsen, eller Jekter en tur til Landstøyre, eller Lian Løkting. Det var alt rundt om her, som du skulle ha fætre av. Men nå var det helt ut, utenfor bøkeren her. Det var ikke fina utvarshusene, men det vant man seg i eisene, og det må man også si at det vil se frem ut og inn at han må bygge et hus. Det må man si.
0: Så är du här i utvarpnån till Svarta Sjönvarp betyder att sända av förskunden fem på i början ta om varje i 1900 och förfors.
1: Ja.
0: Och till att börja så, jag halte var halvan august och du är i ferie utav första delen här.
1: Ja.
0: I Donner börjar första august.
1: Ja, aldrig du börjar ett färdigt ferie.
0: Ja, och det är klart. Och,
1: men det var så det och jag har nog alltid haft det sådär så att jag tar det att pröva den här gången. Det var näck som så att jag att kan era där affärer om man sjönvars fälla i havn att eller bara att jag är short. Men det var så och det var öliga spännande. Det var sent och jag står är för så nere att jag hems. Men det är sex år ner och det var inte en tjej i det där och skilt på tammat. Det var alltså det var en pionär.

0: er tøy og jeg må si at jeg får og fems da helt jeg at nå var nå måtte man gjøre okkur da kunne ikke alt være bare så ut så råd og dem og
1: men det var lenge det er tøy som var det første året
0: ja og det var faktisk ungen som skrev i tøy mas eller alt det er så øyelig og nøyaktig alltid og det var altså team som som var oss det var vi trodde fem på ut og fyrstene så var det ikke Ragnar og Sikker Sammer kjør på andre sendinger så kom det kvart 30 og Sikker og Sikmer
1: ja, jeg hadde Berkland kom da vi
0: Berkland kom
1: da Katrin Ostarstøtter og Jekon Palt kom da
0: ja så det leste 30 men altså vi aner jo ikke om å gjøre sjungvarp men man leper ut av i barnbeinen og ja, jeg hadde vi kom i kontan etter
1: ja
0: det var alltså förnöjligt att göra det till hitcherna var iskrastna oss. Det var man du för ut av bikt. Det var en flagga visst. Det intervju var stor och kanske en 8 minuter. Så lejde det bara så mynten där och så flagga med den innan så diver och folk höll det där var fantastiskt. Men så är det själva. Första för så förska text en filmstump. Allt är pura. Allt är revolutionerande för mig alltså. Så jag förska text en ölskum film i Lockshort.
1: Men jag var tog samma fortalt till syndrom till att vi började ta 1 augusti när den förra förs. Och det var väl långt om häst i november.
0: Ja, det var en avbjörn. Det utvart ju sjönar på var ju två stolar som tar begynt i att konkurrera mot kornören om hitjärnar och lorstarnar. Och det blev en öjlig avbjörn. Vi var begynt i august och i november kom så väl. Och vi då, att jag inte har någon utkörd det. Vi skulle få lov att bruka välkipanna som ett datafirma har ment. Bland annat till utparspö och det. Det är inte man säger då. Det var inte bara vi. Det måste man förhandlas till. Så kan det vara plås. Och så allt det att avveckla
1: Välkvöld,
0: ja. Så, vi hade ju unga maskiner till att göra grafikkvila. Som det. Så det blev just så att säga att en grafiker, det var Inge Johansson. Han är förproducerad så han stappar. Så kort som urslutet kom så slår han av golven och klippte procenten på pojr. Och klistrade på alltså talven där. Så blev det vustar och kjönvart. Det bär väl till. Men det var öjligt intremistiskt med hevig. Så hade vi till den allan dagen. Flor runt om allt land, ja, så...
1: Ja, jag kan gå... Jag vill se kanske för att tälja det stortliga sönet som jag upplevde då.
0: Ja.
1: Vi får till skogar, säkert vi är, vi tillnade, och det var tarpajer som inte är mitt långkolonkor, Sveinbjörn och Edmund som var tillkivare. Och då kom jag ut till skogar så säger Edmund med mig att, vad ska jag... Vi får lycka till skåpna att flytta några cementningar i hejan. Men det är inte lite annorlunda ut. Det är inte längt hur jag har gått och det har blivit jag mest. Och så kom han där äntligen ner och jag var sin sol och så jag ser för runt att vi skulle bli mycket nästa röstning. Och vi tar en tumma och färre. Så säger jag ett mot att nej, tio. Ja, jag förstår han, men han måste jag kvitta. Så flog vi till, där hade du en som du kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvart och fjol och kvart och kvart. Så han säger, nej, vi får i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den här danskaren av. Så väntar ett och säger att, säger han, nu får jag till Mishnes. Så får vi till Mishnes, men så väl intervjuade man under en gatlikt ut i Mishnes, det har blivit mist. Vi kom flickvande i höjmatter om Välpasta Hållserie och flog ett vän och någon att han här. Det var däcka mjörskojst. Sådana var det då, och det var så rädliga. Gav vi och kom tar från Tyrlund. Så vi tog i Tyrlund, var det Tyrlund här någonstans, var det Östund och det var först för att jag får en gasjö och färger ur Erva.
0: Ja, ja. Det här gjorde det att jag är en kjöld med först, ja, man kan så säga att det var inte en tjej i det här.
1: Nej,
0: inte det här var ens.
1: Och inte var lojka.
0: Nej, inte var lojka.
1: Och du visste inte att du skulle arbeta smörken kvar och vänta i kvöld.
0: Nej.
1: Men så det är väl arbetet att ta första. Det här gick nog långt kan man säga, att man ligger att han har. Men det här runt vid av männen också, jag vet hur politisk hon känns det inte tar, just.
0: Ja. Ja, det är sånt tror jag.
1: Och här är alltid man att säga att Fimbo Jörsaksson var ju Han var ju primusmotor och kort i åken som...
0: Han var han som var ju också i alldeles tingen i jögnen, fanns av titlarna och så som halte en idé ändå han.
1: Ja, ja.
0: Han var en med oss som... alltså nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning. Men han var en med oss som sa fram och tog in. Alltså, då hade jag suttit och lejtsen här, Gustav kom. Ja, det var typ Jönsson för...
1: Ja, mest han inte var till var.
0: Ja, det kan man säga. Men det var en ikke forskjellig som var nøyt da.
1: Ja.
0: For åttanens lømst, det var nøyt.
1: Ja.
0: Sjån var...
1: Ja, to hei så koster øyne helt spesiell åttanens fyr.
0: Ja.
1: Hun var kjurevlig lengt, hun var løslas.
0: Ja, det var 1906 fors. Da jeg går på Sjån Reikan, kom jeg halte toppfond i Reikjavik. Og så felsen vi bestemmer at det ikke finnes siste løt. Og da var alle hotellrum, de var vekk. Alla lejebilar var väck och så måste vi regna att flicka det samman. Och det enda vi slår på sova på loften och i husen och för äldre och Eris Poulsen. Det är en hus här ute i Flåvåten, Reykjavik. Så det är ordnat. Så skulle jag ha akkurat transport. Och jag vet inte hur Gustav kom. Det var kommit för i öron jag sa han blev hemma. Då säger han, hattar ska jag ordna för dig. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så jag kallade det kunde jag säga ut. Ja, ja, och det så blev jag och vi förstod det. Och det var så sutt jag bilen som jag blev hemma. Det var inte en limousin i Vaskan att det ditt andra gång kallades. Och det kostade en container och här kallade vi och så jag skrev Faroese Broadcasting Corporation Stolenstaden av Bergroten. Och det säljde vi en limousin om. Du kan ikke lade horene opp innanfrån. Så Samuel måtte ut og lade horene opp. Så her kommer vi til om vi hadde sikker på Poulsen og vi Olsen og vi utvarpet. Og så var det, vi hadde Karsten da vi, for Kjønvarp. Så det var en ståttelig tur.
1: Ja, hva svar da? Kom du ikke halvt ut av Flåvallen?
0: Jo. Reikene skulle fra stedet. Ta stångte där vägen mellan Reykjavik och Flåvall, Kettlavik. Och så har man här färna kajer ut andra. Och vi befänkade ju oss ner. Och kajerna så in av amerikanska baserna. Och det var allt, det var för kärstans. Men då kan man kärsta av det. Och så kommer det så störst brej av en myrkoman i en form. Och blir här och passande. Och han fick så passet, han var väck en 20 minuter av till också. Det var inte en gång också, ska vi vara ärlig. Så det var nästan, men så följde man känner inte så tatt och på och ta det så där så. Men vi var också alltså samman, alltså det där, alltså Gorbachev och Russaren, där bor ju bara Maxim Gorski som la i havn i Reykjavik. Så kort där mittlen Baden, alltså Maxim Gorski, och i Hölta som är en sån måltöke hus långt ut i Reykjavik utanför Jan eller vid Jan här. Och så kort där och det var en rö av sån här limousin, svarsen limousin innast av mot Tjönen och här var politikerna och en vad som händer vi och så omanför det var en kvarterat sätt här vaktene var rutan var rutla i nio och börserna stunkade ut och Och då kallt ut i helvfer,
1: alltså.
0: Det gänga kött för tryggdan. Så det upplevde det skulle nog stått på. Alltså, vi såg det kallt som gått ner. Så det var faktiskt en myndig fer. Så en är för, vi var resten här, jag var resten här i Uretag. Rättsjövig helt, håll trus, har jag jobbat det om. Sent och beinleis av Tinkvallet. Og så en fjöld på en 3000 folk sitter og synger og i løyen i oppfra og tenkvæl. Det er en opplevelse som olje brenner seg i minnet.
1: Ja.
0: Og så minnes jeg at fra tøy til jorden, så var det en tøynafunter. Jon Hannibal Valdensson var utvandringsrære. Og vi var så en tøynafunter. Og så får jeg alle spørre om å slippe å få en samråd igjen. Och så säger han, jag gör bara ena samröve, han en affär känner vi för. Så står vi i intervjuar han med NRK och det är på allt där i stål och syna och lusta.
1: Hej, du tar ett avtal vid Arren?
0: Nej, det blev avgjort här.
1: Ja.
0: Så det var en ett upplevelse från Island, ja. Så Island är alltid väldigt ett land som är utomt att leva där för att stöjas, det vill säga.
1: Ja.
0: Lodges och sin drock, och då var det lite Gorbachev, alltså det var inte vi att alltså vi slapp jag sitta själv och klippa i studien Jarov, og så sette jeg bare til klamsolen og sette fra stedet. Ja. Så vi så at jeg gjør sendingen litt der ut av natten ham, og sendte det meg materialet den etter, og så vi.
1: Ja, jeg kan øyne her, altså. Så minnes jeg, og jeg kan tenke om det. Øyne for at farger i fokus.
0: Ja.
1: Og ikke opptatt av.
0: Ja, det var jeg snyer.
1: Det var det jeg snyer, ja.
0: Ja, og jeg kom på til.
1: Ja.
0: Og at det var så øyne jeg funnet. Det var et knallrett teppe.
1: Øyne jeg farger var det,
0: ja. Ja, det var helt den här förken
1: och stans. Alltså, som går i krig och gå.
0: Kul på att gå. Och det var så lugga mycket, allt om det här. Det var rätt. Ett... Ett... Ett rätt knall.
1: Ja, Arne Röje, vi måste säga, ta bäst till att sända direkt härifrån.
0: Nej, nej.
1: Ta bäst till.
0: Nej, nej, det blev sänt hem som barn till flickvara. Vi ska köra.
1: Ja. Jag har fortellat vad som Röje har sett.
0: Ja, allt var... Teppet var rätt och jag kom på att slaka alla. Han har väl heller inte för... Så när vi röntar, han är inte så bra lunch i Sjönhörten då. Och då var det att han såg till allt det upp, samröver och bo i vinter och allt. Då var det så att alla vinterna är hellre rejer. Och jag snackar så hem och säger fin på att de måste inte sända. Den har jag sänt att lugga. Och då var det något så arg att jag vill säga till nämnt av förmöverna i Färjabanken kom till mig. Det är Färjabanken som sponsorerar till att sända bont till hemma.
1: Ja, ja, det var sånt
0: hot. Det var lejefloffar.
1: Det var lejefloffar som kom hem i banden.
0: Det var lejefloffar som kom hem i banden och passade. Så spyrde han, alltså, hur var myntorna så rejade sitt av? Är det så skilt? Jag vet inte. Så har vi det också vid kvibalans i Lars och Muskler. Det var... Det var ena träd för att vi var stå. Nu, när det äntar så ska det vara så ballan. Allt skulle få äta och det är gott att dräcka och så är det. Men det var så mycket som inte fram. Och här gänga folk som jag sväng och som inte äta alla dagen. Och då började jag skantja. Men jag började med att någon fyrlugga som så vill jag kanske ta från mittlaj. För mittlaj lucka i falsk när jag sänter. Det skulle det inte görs det. Folk som känner att intäck alkohol och tomma mig, det gånger allt gott.
1: Nej.
0: Så det var ett ordentligt avfäst.
1: Ja, så det var det då.
0: Det var det då, ja.
1: Jag kan, men det som hände så alldeles en sånt nu till er, jag minns som drar 50 eller 50, ta helt ut över en åker nere i Sjönvartum. Ta en väl en möjlig affär och klär sen.
0: Ja. Och det var så att säga att starvet som utförstår blev lite släst. Och sökte dem. Og effekten. Og jeg har ofte hokset tankene om at du må anse etter at du ikke ender her. Altså, ikke at du er nødt til å sitte her år ut og år inn som verster og gjør det samme. Det var nesten litt sindre bakhøyden. Men det jeg slipper å være utvarsgjort, det var et aldri starv og helt av det var spennende. Ja, så tog jeg nær nei ikke være så grøståttelig. Tog jeg hadde vært strøymedlen, sarsfolk og lasle og...
1: Ja, så du snakket om tog inn i utfarten, Arne tog kom ned.
0: Ja, Arne kom ned, ja. Men det er rett og mye, det må jeg si. Så, hvis det var meg i 90, for det. Og så følte jeg at det var i hovedet, nå skal det begynne en nødt tog. Skulle vi slette alt det her, kjæle som jeg var. Og begynne bare nødt tog. Det må jeg si at vi får sånn til å gjøre noe vedreskram. Det må jeg si at ta felt i lukket som, altså, hvordan kreftene blir noe gjennom laser, altså. Det er et nekk og konsept. Det er et magasin som er farger i det, om vinner og fiskevinner, og så er det. Og det er femmere, er folk under en gin. Og det var nemlig et av tog som ikke hadde vært samt om. Det var noe som mente til at man kan ikke lete folk slippe beinleis til mikrofonene uten at du har en kontrollerer hva det er atle sier. Det tror jeg på at det var bare en spørsmål om en lytte av tog som er vanskelig det. Og så ikke minst så gjør det vidt noen snottere navn der, Børge Kruse og Einar Gjense. Og jeg gjør et program klokken 11 leia kveld som rævlig enn jeg lortet etter. Det helt inn, det var unikt. Jeg kunne gjøre utvarp, et leie kvöld. Så de tingene var øyla populære, og man følte det kunne være en øyla drive til at vilja gjøre utvarp ganske sentrarisk nye.
1: Kanske är fel, men var det inte tydligt att gång morgon färger oss med bjägen?
0: Jo, i allt det var Daniel Höjgård och Tor Mikkelsen som var där visst jag gör det. Och sånt hade livet än, alltså. Så det var en lag,
1: ja.
0: Så det är... Men det var så... En annan tid.
1: Men visst du hickar och lutsen till... Iver Arne om på färger till tojina som du viskar som i milen.
0: Ja.
1: Går snäck bröttest färger till Arne?
0: Det är bröttest i real, Janik. Så kött ju kom 7 oktober 2012. Och jag minns det så väl att det bekände jag ryktas klockan 8 på morgonen. Så minns det skontakten här var en redaktionsfond. Och jag minns det som vi blev enig om. Att vi skulle spyrja alla eller öll är det färgar färgen för lite och färgen under danska omsidning. Det gör du vet. Men alla sa nej. Landsbackastjåren, Lökmauer och öll. Nej, det var inte tala om det. Men det var det faktiskt lika allt.
1: Det var det stora mot. Men hvis man hickar attor på att ta tatuierna upp till 2005, alltså det sista åren i forsen och första åren i femston. Då tar man att suttja, då tar vi inte att nu är alla suttja kvart hänt till.
0: Nej, det är inte visst. Det är ju så gott alltså. Det är akkurat det att åren kräppna kommer, det har gängt det så rävliga gott. Men det är så rövna att jag, nu kör jag någon äldre av femst, alla damer, säger vi, det är ett helt speciellt land. Det är inte arbetslös. Och också när de tjatsar.
1: Han säger just... Och har mäckna silt mittel det budskap var livet sker.
0: Ja, men så var det inte.
1: Nej, vi finner det så östning är mest kärlek som är lånare. Men akkurat han tog in ta här är om 2005, tror jag. Alltså, det var inte stolt av hela arbetet.
0: Nej, det var det faktiskt inte. Och öll hade varit på ankrum, så att säga. Storlunds maven är närsagt. Oj, där man fick man i öronen.
1: Och folk flyttade av landet?
0: Ja, det var ju rävligt. 15% av verkadelarna av folk som flyttade av landet. Och 25% var arbetslösa. Det var så i 2003. Det var 40% av folk som var i färgen. Beinleis rakt. På egen kropp.
1: Ja.
0: Alldeles ner. Så det var ju rävligt. Det kom ju släckat fram.
1: Kvært hefði það gjørst við hókbúrinn til okkur som tjá?
0: Já, ég veit ekki það er gjørst og grífann eitthvað. Ég aldrei það virka svo að segja að mann kan bæra teka alvorligar og populærar efkjör viss man stendur við virginum og múrunum. Og það er það som hendur það danska sjötni kom um fengun og sett kröfa. Og við dæra nú, altså, landsbanken, eiga buskabara og að vera ditt og datt með. Jag hade inte gått rätt då. Så man bara hoppas att det inte var rätt.
1: Nej, men det var så att jag tänkte att danska forskningsrådaren hade någon nämn som följde vi i färgen om Gustav Jäkster. Och det lustade för oss politiker inte själva när jag vet.
0: Nej, det är helt man aldrig. Man är helt som sin hand om det. Det är ett kört av förstånd på det. Eller så, det är sant. Nej, det var en debattöj. Det var det. Sälja att det är husen stod ett home att lasta den här.
1: Men det hände ju också till att fortsätta ett litet kort för färger och säga att hus i hand här är 500 000 värd och så här byggt det är 300 000 värd. Så var det inte bara bunch.
0: Och det är bara det här. Så ser jag mekanismen här. Alltså så är det väldigt stort så bankar inte skulle föra. Och så kan jag. Så det straffar ju alla bankarna redan. Man kan skundra sig hur fastbanken som bestämter till provenyet till byggvärdet upp i varje skadavärden och fortsatt 50%. Så han är inte verifalligt.
1: Nej.
0: Nej. Och man kan hända alltså 8 år, 18 år kan hela världen göra så långt i touchen. Ta för ägfalligt. Og vi hadde et bankerkraft på 32, og det hadde 1,5, og vi hadde 1,6, og det visste bare ungen. Så nu tømte man ikke mer etter bøle i føringen.
1: Nei.
0: Så hadde alle vi bare landet.
1: Ja. Men så. Men att det vi att vi kommer så långt ut nu det går nu frågar jag Gerard om as you are nu allt det alltså att det vi låne vi halt och allt det som är bara nu tar jag kanske sagt men Eriksson som är just a choking där han har också sitt i nämnt i förra banken och göra hus och har inlett han vi en ös men att det vi halt någon som som var väldigt äckligt akkurat ha och en stor skip på så kom och så vi är var vi hade en orsak till att vi får runt han dit
0: ja laska så måste ju lägga vi all nu då
1: och skeppen för landet
0: och skeppen för landet då och tror ju står ju som ett sitt i arm eller vad det ja nej det var ja så hade du ett farmaskip nästan ja det får ju resten ja
1: ja
0: så men stövande cykel är det snitt där alltså Alltså, jag räknar ju att skulden är tjonegg, som har varit tagit av ödlån. Men alltså, stövan och i 4,5 där jag kom på i vankarna, det var förfärdligt. Fiskarsalen var för lite, Smyrland var för lite, kommunerna var för lite, negghusarhalt var för lite, och det var faktiskt allt för lite. Färd och sifot var för lite, inte minst det. Och det är nek folk som har mest sviande av det som tog upprådning som är här, som vill slå. Det var nej ut. Men det är bättre.
1: Men det här också, vi har som inte varit så ödelig om budskap som edeldöms, men det är inte öliga kött från att vi inte har hållit nu i botten till det för att gänga väl att.
0: Ja. Ja, det må man säga. Men alltså, det är så att vi har haft öliga gått och nu, va? Men kvar kommande gått och gynna från. Det kommer från uppsjåfisken. Här vi har sett åken själva, åkare egna kvot i nekvar, som var öliga stor. Men nu har vi så just avtalet för makrel och för silt. Och det tävlar sig att vi har tagit en tog imam, annars har vi släckt kunnat fiska åkare kvotor. Då är det nog fiskar för sylt i norra alldömmelse och makrel och i bräsk och käk och så. Det var inte
1: det. Var inte
0: och så en älvinne som är ganska strukande vid Tornhövn, Bryssona. Men det kan brötas. Var är vi då?
1: Ja, vi hade ju också, det var också det som tog in ett halvt arbete här i Forsnån. Det kom älvinne också en tid förr. Det började från älvinne, det var näkare älvare.
0: Ja, det var ju fjärs lockshort. Som, det var fjärs. Det kan vara en stort läsa. Vi var nog sen drottanland så gjorde reportage som var på. Så får vi var det norra gjorde sändningar sådana för norra bergen och allt det var gent som just Smyrland som hjälpte jag kunna finna sig för skillnaden. Och så jag kom på att vi som fotograf måste minnas rätt. Jag ska inte helt säkert. Så får vi ut att Älvbrog och det var akkurat som i förr. Äldre pensionärer och fiskemäver och en blå källstrakt och vi en korsett i hötten och så skrätting va?
1: Det var firman som gjorde förvård.
0: Det var firman som gjorde förvård, ja. Så pratade de på källor, så på ett eller annat tushpunkt så säger han, hur ser vi sjukon? Säger han, pura vördjur. Vi har en del sykdomar, men den värsta av dem alla, det är övensyken. Och den finns ingen medicin för. Det var så jävligt gott sagt. Och jag tänkte, att det är akkurat som i förr.
1: Ja, det är spärr
0: här. Det är fjärs älvbruk.
1: Ja. Det är spärr här.
0: Det är spärr här. Det var akkurat det samma här.
1: Du, jag tror som ungefär lyssnar att till Sjöna Stitchen. Jag säger och våra kollega tar vi var samman i Kjellvarpen. Han bladde sig att jag var ensam för när hon tror att inställa så hårt han går stappa ner boka och punter tar han Jordan för stappa ekonomiska analyser och så här. Men han tog igen bäj i utvarpen och i Kjellvarpen. Kvärt är det mest spännande journalistiska så att det här finns vi?
0: Alltså, jag hade att tog igen i Kjellvarpen är öliga spännande. Vi säger det, man följde inte, det var en kjell i det, men det var härst. och om du gör man kan fejla tre så att man inte alls om att arma börjar på att han det har helt över en god tid och så alltid att utvarspe från fem så den nästa år är nere det är den bästa tiden som en stick som jag har haft i mina tid tror jag att det var så öjlig framdrift så i följtsam och som säger vi kommer ju öllna sin nudja som hälter oss i något annan och följer i det här folk som ber inte in och säger sina mening och så att kvalificera vinnelusentinga följer i det här tushte och som sagt så finns det sin utvar på morgonen och så är det inte att vi nog kött klarar jag för att sända dögn runt och det här var öljan som har delt av tog igen att vi skulle bruka pengar och sända musik och något men faktiskt kostade det inte, löjde ju inte mer kodogrammet och efter han kom maskiner som man spalte själv var något och inte var larbet så är det service för lilla fishermen och lilla folk som annars var jag vakt och något när jag tänkte att lusta sig ut världen så det var ett brakt alltid att komma här till han det var ju som ville att nej, du ska inte ha varit bara så vanade tvattel. Jag klarade fast och det seriösa och så här var fyllde vi gången tonläs och den äka som jag producerade en äka av förrigen till först tonläk grejer vi mojna var simpelt och fältligt att vi kunde ha sådana gången först framlägg en tonläk som vi hade i det är det stackars altruster som folk.
1: Ja. Men jag vill ha för lösen att till journalistiken kväka de där bästa att arbeta som journalister kväka de där bästa arbetar vi var det analyser, ekonomiska analyser eller var det andra ting?
0: Ja, det var sådana ting som intresserade mig alltså, och jag gör dem när jag sitter några ting i en samman en gång jag minns de körde jag i kärnvarten i sex och furs ena sending som är folk att gå om.
1: I 640.
0: I 640 år är folk att gå om. Och jag är för radioar i resande och där må jag säga att han sendingen hon var faktlig och välkvalificerad men herra god som vi var i attalé att detta kommer att göra mynter alltså. Vi sätter en trött och fortalt det och inte några mynter men då var det rätt skop i samband med den här sendingen det var att det är något att kjære samarbeid vi Hans og Jødelsen, Paul Pedersen Funnige, og Viggo Asgård Skalavik. Der tror jeg kjører de lenger samarbeid vi. Det er rabene finnes til det stedet, og det er dokumentasjonen for at det er det er vårt ene som var etter fra at det er fra 46. Det var da Viggo Asgård sier, jeg vet da, bøyene kom i fargen. Bøyene kom i fargen. Jeg vet da, det minst.
1: Ja.
0: Så, ja, men det är liksom dokumentation här.
1: Ja. Och det var ju sådant i östen, alltså vi körde nog steg vid politiska journalistik och ganska särlig och på under kreppen att ha i östen.
0: Ja.
1: Men
0: det är som jag menar med, alltså lyssnade efter att det inte allt blev bara, alltså sopan.
1: Ja.
0: Alltså att det är några ting som är, jag var helt fast vid att göra några ting som är seriösa.
1: Ja, det är rätt som är bojna grund i samförlandet som man lurar små som man fyller vid och vad händer vi?
0: Ja, och att östning är en parstra legitimitet när jag utvarpna av det här var utvarp. Ja. Alltså jag var utvarp som bara sände fjärs fjärnt. Alltså det är väldigt stilla.
1: Nej. Där kommer vi där i kära som går här privat och så.
0: Det är inte grå.
1: Inte på samma sätt, men det är inte andra än dig som sätter här i husen själv. Men vi skulle også lykke å nevne til at så er du lei fra deg som stjøver i kringvarten, så hevd og finnes vi andre ting. Du er veldig stjøver i fellene nautaskip i Altsjøren, lykke til fire annar så igjen, eller så.
0: Ja, jeg sier opp, jeg har ikke noen planer om at gjøves i kringvarten som tatt av for å leide dem. Og vi har gjort øljene, altså jeg gjør en avtale ved landstørsmannen om at standa fyra sammanläggningen av utvarp i Sjömar. Och vi var kommande längt. Vi hade gjort ett skitsprojekt till hur vi skulle bygga huset ut så att utvarpshuset ut så att allt kunde vara här. Och vi hade köpt gör då köpte han en skovfri jag tror som var grannatröjen ja. Utvart någon tröjna som han skulle göra så. Och det är inte förbörden så jag skulle köpa en skovfri jag tror. Men det lockade så att få lov till den och skulle vi binda oss till forskjellet annars skulle det vara en plantage här uppe som nog inte kom än men det var en av tretton och vi skulle inte prova bytjena tröjna, fria i tröjna men vi skulle bara ha en av fria det var någon lika kvadratmeter till att där kvadratmeterna skulle så bytja på ju tvärs oss och det det var så en tro i år att han ser man det inte börja i och men så visste jag sig att det kom en spänkar och det vill säga att landstor bredd sitt lyft så säger jag så här jag inte gör mer och säger upp
1: ja.
0: Men jag såg alltid att jag fick ett gott sarv och jag blev stor i Finland Nordaship och är inte stor över i åren så att det är vet du, det är att man ska skapa några kjolvor ja. Som vi där bär till Sjönvarp börjar ju och det är utvarp i Sund och det är ju så klockan att vi har man har fått oss här och vi fick skrivstå i vinnighusen så vi kom i det vi var i miljön till vinnarna och här var det så i 16 år og vi det kom så det där att vi var vid alla elever vid alla samlingar i höver från 2008 och till gast till Sejan och till Schneider och till Rob uppe i Blöven och vara sen där så stod kan se det här är rätt och stäm det som du helt och det har aldrig fungerat öliga väl och till samlingar som är här till Strandaland har funnit när det fungerar just nu öliga väl och det har gått samman och så allt det där kärliga. Så det var det som så hänt så är det att makrelavtalen, siltavtalen, svarsavtalen var uppsagt där och vi sätter oss om och grejen kvoter så först ska uppkörna vännen kände ju öjla pengar alltså tyna och det blev så för sig vet jag bara att han måste få in i avtalen efter det blev stört av makrelavtalen först och sen siltavtalen och man säger att det var väldigt häppigt att vi hade sylt i avtalande och så fängde vi det avgång till att vi ska sylt i Norskonsjekv. Och så vet du vad jag såg nästan öll sylten jag har fiskat i Norskonsjekv. Och det är så att det är en tromfer i Islande. Då är så pjöst inte att fiska sylt i Islandsk Tjekv i år. Då är det här vill jag gärna avmarska och i åkara fiskvinnen vi är kjöft. Så... Det jag vill säga är det, och det är alltså det bästa öden kan man säga. Jag har ångrat av några starrfolk, jag starr. Jag hade en 120-tag utvart på Sjönvarlagsämman och en furs frilansare. Det var strävligt, vet du. Vi hade ju ångrat omsättning till att jag var snäll. Det bara i stånden var som förlutler till att ha en omsättning i HR-männar och så forskjellet. Då vi var... Jag hade ju barnstånd. Men det brukar hänga när jag sände dig här. Så då stämde det här vid allt andra folkarna. Nej, kvar är onökt. Där det ska brötas och så vidare. Ja. Så yeah. Minns det omkring från sig. Går inte för att göra Grand Prix för dig? Nej. Nej, det kommer vi inte till. Det kostar så förfärligt. Alltså sådana tänkar. Yeah. Yeah. Att...
1: Ja,
0: du skulle bruka nekva tvoi og krefter på at hea.
1: Ja, men jeg kunne jo også noe som har spurt, har man ikke framvett nu til man ser ur Ørland, og vi ser ikke at det er besitt av bruker for det er som det kallar for AI, eller kunstig intelligens. Det sa nesten noe som jeg sier at her, at ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, måste ha kostat en journalist och jag nej, hej by, ett är AI skrivande, grön fyrs, och här är AI uppfunnet för experter som uttalar sig, ta fundsverk. Det är att journalistiken och allt det här, det är brått öjla väg, alltså, bäta sociala milarna kom och så nu att det är vi AI. Gossus, har du på att säga till en spekulärerna kom på det?
0: Jag har inte sett mig sån här in i AI och men alltså och när är man konservativ och när är man rättvist kan man säga på vakt
1: ja, kritiskor
0: ja alltså vid att raktmaskinen kom ja, så måste du rakna det efter först när jag vet om det passar jag också inte
1: ja.
0: Så jag vet inte, jag har aldrig hett det er Mara Kolvelten till en Suriana Gann. Jag har prövd att slå mig själv upp, ass. Det är sko korrekt, ass. Rätt lite detaljerat om min data.
1: Ja.
0: Og, men nu är det här där brukar det svindla och svindel i alla stan. Först gör man pengar och nu svindlar man ner någon. Alltså, och så är det ju,
1: ja. Ja, ja.
0: Men det viskar som heter ska och sågna styras. Kom du också med?
1: Ja, helt du själv snällt att ta kräver mer av medel att det är korrekt att hvis jag utan färja citerar och inte lära källt så är det korrekt.
0: Ja.
1: Alltså är det inte månen några sådana konstiga som kan skatera och sen tur
0: bara fluffig? Jag kunde brukt det som alltså
1: uppsatsvärt.
0: Ja. Alltså att pröva och så finns det några fakta och så färd jag inte vi i sån egna hjärna.
1: Ja.
0: Det är aldrig är nej just det. Det är inte 100%. Kjöss mot er och salja när vi.
1: Ja, ja. Men det är kan man kanske se om kvart tar samman en större sätt in nu.
0: Ja.
1: Att om det alltid är väntar att han är.
0: Ja, det är sig resten där, ja.
1: Men jag kan säga något till dig, hvis du hickar attra och att hon är ischislaj. Milan är det här, det är inte så rävliga hur jag tycknar alla ständer, men det här arpa ju i Milan och till dagligt. Jag var så stor här, men jag har alltid helt över Alexalia stått.
0: Ja, det har vi ägstning helt dem. Och tog han att det är inte bra. Alltså, det är för journalisthavskolan i 45. Då har jag höllt folk med våra sovvägna öronen. Då var det några få kyp på arbetsplåsen, det var det jag tänkte. Och några få kyp på arbetsplåsen i Dörpen.
1: Och det var det.
0: Du måste tänka alltid att du ändrar på en show. Helt i stöd. Och det vet jag. Men det är det kväll. En 200-300 journalister som arbetar i bilen. Och är snäras den. Så att utryckningen är över öjlig.
1: Det är en kött.
0: Ja.
1: Så. Ja. Men nu är det också äckla jag är i fruit och i när sagt.
0: Ja. Jag brukar inte kvar då jag vill köra vid. Nu har jag ju något att hitta vill köra vid.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Jag vill helst personen för att tacka dig för det. Och att du har ju stått där kommande golv här.
0: Ja.
1: Och sen till sin täckla då. Vi ser det allra bästa framtiden.
0: Ja, tack.
1: Tack för det.
0: Tack.
1: Och tack för det är det Jonas och Akasson som är tekniker i Sjåkon. Jag är Jotten i Gregersen.
2: Bitches offer fra Eichene. Bikten är äckna så för Eichene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta sofforna. Eichene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel biler.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Visst du to? Att så kunde du gå om på ett äste vinter och hurra till vinna. Bär ett luttlar och ståverskattlaner. Timpe vinter och tre alla vinter och altanhurrar, ett la showturrar. Vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till att så kunde du gå om. Kunde du gå om. Tofta Jack 2. Kunde du gå om.

tosar om musik som han har haft vi till baller och andra festliga tilltök så har vi Lars Lillås fyllt med öliga väl och särskilt en sån sanger som Celtic Kärlighet han har alltid hittat och gärna faktiskt

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymotans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tutningar mykjel tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlost som trykjar at alt spelar saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Fra gulle klokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsju løyti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klokkan 12, her tuinde og FM1.
4: För kommunen har ju kvar vitjana formanskapen i Falkatinsnån och formanskapen i Laktinsnån. Vitjan var ett gott höv i att vissa kommunerna fram. Östning Vinnelöve, Mettali och Karmanar och Testöv som har haft stora tutning för det sövna och människorna att föra det. Kommunen var värsta för vitjan som ett landar var i salt. Här gästen fick höv i att sutja ett av tutningar mest om Mettalar och samlingarstövnen i Sorötne. Og i Saltvær kommunen er det verste for en døvra. Og det var skilt om fjøren, vi tar sjøen her høve være så ikke at fører fra sjøen og få innledd i tøtningen som fjøren, havnen og vinneren her var for kommunen. Og i samband med vidtjennene var det også vidtjennet Væran Pelagic, og i tvører Kirstjø, og i Gomlo Krampioni og i Pakkhusen av Havnalennom. Fra kommunen har sju vært nettelagt råd av viser hos å søve, mentan, vinne og fremtiden møllager henger sammen og tfører. Bøyrene har mange arver og tøtninger med ikke vinne og mentene senter i fargen, og vi kan ikke ha vært godt høvig å krøye fra dem møllager og avbjørnene som kommunen og Sorøsjen nå standa i fire. Knapt 11% av personbilen som kører før skovevnen nå elrykner. Nå er det stått haktølende til ekstående galtende fra 1. juni, viser at han nå skrasetter 3.119 elrykner personbiler i førjen. Etter en vokstur på 6% i måned 1. januar, tar tale av elrykner personbilen hver 2.941. Men større vøksten såkallet HEV-bilen til hybridbiler som kører bære på el og bensin. 1. juni var skraset til 2358 bensin HEV-personbiler og til en vøkster oppå hele 12,8% i måned 1. januar i år. Om alle elbiler vil ha talt til vi, her tar vi om hybrid og plug-in hybridbiler ved bære bensin og dieselmotorer, så nesten 22% av alle personbiler som alt eller delvis har el som drøy med hjem. Hette sastøysen i atratølen for bensin og dieselbiler. 1. juni har vært 3,5 færre bensinbiler enn 1. januar. Tallet av dieselpersonbiler minket vi 8,5, hun tror 11 til sammen og på et halvt år. 1. juni og i år var til sammen 34.144 ekfør av Øtlunds leie skras etter førjen, gått 400 fløyre enn vi årsbyrjan. Av time var 16.660 bensinbiler, 14.224 dieselbiler, 3.333 elrykner og 2.430 bensinhybridbiler. Og så færre vi gjør her, tror jeg at Det är sådär snart att följa för att spela emot Lettland i det en förbundslandsdest som mannen. Och det är en distor i två vänner i kappingen som är vid i Baltiska London och nästa senaste delen är följa här var spalt emot Estland. Det är tappt vid 1-0. Och i det är det distren om bronsen eller trea plats och här skulle följa möta Lettland. Och vi har kunnat hava vid landsdagsvänjaren Ejon Klaxland. Ejon, välkommen till.
5: Tack.
4: Ja, jag har haft tid efter med dysten med Estlande.
5: Jo, det har vi, ja. Det har vi. Det har vi gjort med honom och huggt ett som är gott och minne gott och kan vi sluttas vid och kan vi kunna göra bättre och så vidare. Och det har vi en missjant han där igen. Fyra lag var inte gåver. Sen har laget blivit bättre och det är tyvärr rätt jävla när vi huggt som chanser och skott. Och... Men han kappar sig till taget. Så...
4: Ja, vad ja. Nej, jag tänkte här här ser man till att det man spelar såna vändningar det står här ganska är det i kör på spel. Älta övers tillgång till såna det står.
5: Ja, så om vi tar det vändningar som man brukar vändningar det står alltid. Så man spelar man alltid för en golden aldrig choice den ursligt. Det gör det alltid. Men ta det vändningar så det kanske inte öjna som är folk som vi vill ju så gärna röjna. Alltså också kan vi ha taktiskt, också kan det som vi har gjort spelare en mål längre för att jag står i rygga. Så det är verkligen det jag är och det är vi rätt för det då först. Och så visst, jag ska bara glömma på oss för att lyssna i häst. Men outreach ska vi lära och vi spelar för en gång och släger det vi får göra.
4: Till Rans Leina, vi har haft trolagar vid Estland i den kvar, men Lettland, det ligger och lutsande bättre till också. Självt vi har spalt några jämlöjser mot dem.
5: Ja, men det var ju så att föreningar eller följare har haft väldigt troligt vid att basis när Baltiska linjen och Estland är grönt om man har med följaren och Lettland är faktiskt östning om man har med följaren. Följaren har bara ögna förvunnen med Lettland. Så här är akkurat vid följaren, Estland och Lettland som inte ordentligt passar sig man. Tar man också de andra länder omlaget som är styrt så här är det inte akkurat så som just lite möter. Så här är akkurat mycket ordentligt stämmer. Men jag hade linjer i Jön, alltså bägge till Baltiska, det är ju också Jön, stärsk, ganska stärsk. Och jag hade Östens dyrt i Vits, alltså till Jönli. Så jag försvann till att det är en dyrt det här som det är. Det är ju Jön, så det kan föra på av vägen.
4: Är det så lösande att linjer här spelar på en annan matta som vi inte kanske är så vann vi?
5: Nej, det är heller till att det är lojt att åka mer än att vi spelar kanske med Drafnör och SRPs London här. Att det är disciplinär och organiserad. Det blir det tatt distans som det ska röra lite att koppa. Och hvis man ska koppa det alltså in så nej. Det blir Lettland som vi spelar med det. Det spelar samma system som vi. Det är faktiskt lite som vi har spelat med oss lite mest också. Så det är ganska heldigt här att det är lite små också. Och kanske det här var det samma koncept om samma mat man spelar på. Och så blir det marginaler som jag gör.
4: Nu vet jag väl att Kjöldan är att man färre lije för någon timme och inte nästan. Men är det näka värda samma lije som börjar mot Estland eller hur du bröt näka?
5: Nej, vi bröt det, Sjöldan. Vi plejer bröt med till Destin här. Och Sjöldan döste vi kunde styra utskiftningar i Destin. Och vi har bröt fler plats här för oss. Att bära för att kunna... Vi skiftar sig inte att få orske och sådana lije, men också för att jag nog spelar en chans. Så det är en life-inbrödningar från Disney senast.
4: Jag är en klack, Sven. Jag inser att du kan alltid bästa över Disney om det. Och tack för att du stod där för att vi kör på.
5: Ja, tack.
4: Så ska jag lägga till att Disneyn hans hast i Kjönvartnån kör kring Kvartnån och han börjar klockan 4 så att han var ständ. Nu är det inte löft att köra skjutan i 40 kilometer om Tujman i Kvalpa. Kvalpia kommunen skriver hemma så inne att kommunen är Tujman.

0: Ett män älskar till Rasserains från Stranta Maling.
1: Hevet du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkommat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarvig och i heimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi lägger inte riktigt till kvärt som helst. Aichene.

0: släcker tostan.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbetet. Vi lägger tun på bilrött kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

me sick. I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

0: Sverige är maniac.
1: Hur är det?
2: Hur är det?
1: Och trus dig till Nema.
2: Ja, det är kajra bara. Och så är det Krosstein. Är Johnny är till klar här till Krosstein?
3: Ja, ja.
2: Ja, tjärs väl.

0: Ja, så vi klar til den neste firma-kappingen i det, og til en distor som i middelen Hotel Brantan og J.O.K. Petersen. Ja, jeg aldri har det virker her. Virker det så vi, Jakon? Det virker en kammer vi, Jakon.
1: Ja. Jeg har ikke te i telefonen.
0: Har du ikke med?
1: Ja, jeg gjør.
0: Ja, virker en gammel vi har kun?
2: Godt. Vi tar den.
0: Ja, vi tar den til vel.
1: Har du nektet den?
0: Og Jakob Mørsk, jeg tror jeg kom fra J.K.
3: Ja, vi er her.
0: Velkommen til.
3: Takk.
0: Du, vi færre gongt, altså, til Hotel Brantan og J.K. Petersen som skulle kappast det. Men vi færre gongt, så skulle vi hava Gunnar å spela og kun reglene fyrir hér som spela noen øyne fra treet.
2: Bygjene får hver sin spørning i hver jære runde. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekund å svære i. Svære tid innan første 5 sekundene, får tid fullt stiatel, altså 3 stig. Svært hit en 20 sekund i ferien, få til 2 sti. Og svært hit så mellom 20 og 20 sekund, få til 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det så leis at line standa av jo noen, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært hit ikke innan 20 sekund, tekra svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
4: Ja, jeg har noen spyrer bergått ned av denne.
0: Ja,
4: reglene er bare lyst på radio, da kommer ikke telefonen da.
2: Ok, på samme da.
0: Ja. Men kanskje radio og så nær til telefonen, nå har jeg aldri hørt det, altså dobbelt tatt. Men vi er ferdig holdt vi spørningene først, og den første til Brantan. Virker du klar over?
1: Vi er alltid klar å holde Brantan.
0: Når var Havransøknadsskipet Jakob Sverre bygd? Var det i 2022, 2020, 2018 eller 2016?
5: Fem. Tutsjo.
1: Sverige 2000 og 2021.
4: 21. 21. Ta oss inn her da. Sverige var 2020.
0: Sverige var 2020, ja.
4: Så ikke styr til Brantan etter første spørning.
0: Vi færre vågjere til J.K. Petersen, Jakob Mørsk, til klar her?
3: Ja.
0: Spurningren kommer her. I hverjon lande var trålaren i Leiver Össersson, Olavur Helge og Vopungur bygter til Farja og i 50 årene. Var det Poland i Spania og i Estertyskland i Edlo i Portugal?
5: Fim. Tutsjo.
3: Vitsian bygde i Øst, eller her bygde i Øst-Torslandet.
4: Eisne skrevet, Odne.
0: Tar var nevnt i Portugal-strålerne, så tar var bygde i Portugal. Så...
4: Etter første om det 0-0, Odne.
0: Til Antjesti kom av papur igjen. Så nå færre av den til nærvartan. Vi skulle ha et årstall, og vi spør jo om året, og hese hentingene før fram. Rett av årstallet gjør trusti, med en 8 og 2 år hver i meien, utløsa avvika vis 2 og 8 sti. Og Hotel Brantan virker.
1: Vi er klar.
0: Kring hver farge skal være for alle føringer, sier Elin Winter Poulsen, som nødt forskvinna i kring hver styrer noen. Etter 8 januar i løgtingsnum boer Kari P. Høygaard fra, at han ikke stiller oppbator av kommande løgtingsvalget. Og hetta arre fyller kjente advokateren Bjørna Heijun 35 år. Hvert år vær til?
5: Fem. Tutsjo. Femtan.
1: Sverige är 2019.
4: Det var rätt. Pura rätt där. Pura svär. Och att det var bänt av en tjuskonsmarskötning. Så det är ett steg. Till Brandon.
0: Ja. Ett steg. Och så färre vi till Jolka Petersen och Jörg Mörsk.
6: Ja.
0: Folk är återfärna köra bil och avskajen. Tullen är från Lökrögnen och visar en fördoppling av rullsträcka Malon senast av 5 år. Vi tar var längt om lunch finns i dagen då vi börjar flickva till USA. Det är 22 augusti i år, säger Johanna Berges, teori i Atlantslån. Og 5 underføringer var botner i føringer da, da i Kristian Kronprinsor, etter Arre, fylt i 18 år. Kvært var Arre.
3: 2020.
4: Og det er man nesten var kort i en sverig at nå.
3: Jeg har steg.
4: Men, hva er jeg helst skriver her at hvis jeg sier at sverig er stryk, jo? At da må vi etkanne.
0: Ja, takk. Hvor? Nei, det var 3-2. Sverige var 3-2.
4: Ja, Sverige er 2-3-2. Så, altså, ikke rett.
0: Ja, takk jeg var her. Hvordan er stående? Hvordan er utstående?
4: Ja, vi har noen styr Sverige her på en, så er stående altså 1-0 til Brandon etter sporing 2.
1: Oi.
0: Så færa vi til tånløygarsporningen. Her spelar vi tikkun et ljøvbrott av en leien. Ta ljøvbrottet av for tikkra tøye i kongt. Her skulle vi tæva navnet av Sanche og Sankara etta Böltsjø. Og vi byrja vi virkar og til Brandan. Du klar?
1: Ja.
0: Leie kommer her.
1: Verger. Guns and Roses, sweet child of mine.
4: Nu är det så tjockt att den tar inte gång för gång till.
1: Där är Guns and Roses, sweet child of mine, vid Axl Rose och åtta kanske?
4: Och det var inte minnes kräft det svär. Du får rätt att göra mig här.
1: Thank you.
0: Och så färrar vi till J.K. Petersen och Jakob Mörsk. Klarar du dig?
3: Jag hoppar vid.
0: Läger kommer här.

0: at Dire Straits og Sultans of Swing.
1: Eisene, pura rett. Og trusti til at du kan eisene.
2: Så færa vi tar alltid fast til ljøvbrottene i løtet, og i hese rundt når færa spela til å nekra kjentar førska røtter. Ljøvbrottene i 6 sekund lang, og ta ljøvbrottene av for tikkara tøy i gang. Og Atel Brantan, du klar?
3: Ja.
2: Hvor tås her?
4: Men i de åpne spelen har ikke takk å skapa så øyeløtt. Helt måter har vi nekra øyeløkka omstilling her.
2: Fim
3: Terrier Inge Olsen
1: Hatta var Össur Hansen Vennjar og AB
3: AB passar
2: Ja, så hatta gav ikkje nekva konto innan Vi færa vujar til JTK Og til klar, Jakob?
5: Ja
2: Hvor tås her?
6: Følger vi det er Gokkon Eurika Bättre än vad jag gör idag i perioden av dess någon. Jag vet att jag är väl och lyckas väl.
0: Det heter André Olsen.
1: Rätt. Och han börjar svära Arjen klockan 6:05 så tar få fullstyr för att återvåtna.
2: Ja, så färre. Men vi talar fram vid ljövspårningen. Adel Brantan, är du klar till läkare 17 ljövspårning?
5: Ja.
2: Kvör tåsar här.
7: Det har ju alltså showande chansen ett otroligt viktigt punkt att få igång stämningen uppe och vi är väldigt glada för det här på sig.
3: Sverige är Christian Andreasen.
1: Pura rätt. Tror du det brandan?
2: Tror du jag kan ta Och vi är färdiga till Jotto K. Petersen. Är det klart att det är 17 ljusbordning?
5: Ja.
2: Kvör tås här er.
8: Man kan säga som så, hade vi haft rent och nöj i hälsens upplagan så är det så att säga som så gott det ut att det är akkurat man kan välja bättre.
2: Fim Tocho Fintan Tjuo
1: Här kom så ont i
5: Sverige.
1: Här kom ont i Sverige ur Jotokalleven här på ett.
2: Nej, men Jonas, vi tar bara en spårning efter så vi må veta hur stövan är nu.
1: Ja, vi tar en spårning efter och stövan är 6-6 till brantan lötene. Så till en spänning.
2: Ja, så är vi kommit till dagsens senaste runt och är detta snurr som har syndra för ska sjövå. Och första hotell Brantan, virkar klarar?
3: Yes, vi är klarar.
2: Ja. När var kongaliga einhandeln avtidgen i färgen?
9: Fim. Tocho.
3: Sverige är 1866.
1: Pura rätt. Men här var tidskund alltså färgen åt nu. Så att här kräver ett steg.
3: Det
1: är så fel. I löten är brandarna 8 stegen. Arjen, du kan ha färd som en spårning.
2: Ja. Och det som är när herrset och bräscher hermen färgar.
9: Fim.
5: Möjtan så fjör
1: det. Det var pura rätt. Men här var alltså slie 5-8.
2: Ja.
1: Ta se jag hade tjuvit 2 steg.
2: Ja.
1: Och heter Mesh alltså vi är 8-8 på nu. Och skulle han äga spårning?
2: Det är alltså en äga runt som ska till här. Så spänningen är så gunnar flera sig och i hasätten. Ja, vi tar en...
1: Ja, vi kan lägga förklara köttet efter att Gustav
2: är fyrse. Ja, Gustav är fyrse.
1: Det är för lustaren och Tessel Lottaga.
2: Ja.
1: Nu är det äga runda. Tisdagen är Jönnån och vi må här vinnare. Till att just nu kunde känna Jan Lager. Så jag ska lägga minna dig att vi får ta oss och ta en off er nu. Här är det till en spurning och till att touchkunna svära. Ta som tattas på att han vinner. Ta sig att vi får off er och lustar för att inte höra korta spurningar och svär. Det är bara domar som har svär. Och så kunde jag vid att han har en sank för att titta svär.
2: Ja.
1: Är det skilt?
2: Ja, och Jonas fär nu ute ur studion när det ringer till dig.
1: Ja, Gunnar, gjør dere gott lære inn i teknikkrummen, og så får jeg vite at Rydja, eller ta seg til Gunnar.

0: Ja, så vi datter her, og Jonas Eva Tosa vi bei JTK og Hotla Brantan, og han finnes ikke svære nye på hvordan jeg folk bygger i veien. Og hva svære og de bei som kappast?
1: Ja, JTK svære av først, tar svære av 1600, som var et lydsindusinere, og Hotla Brantan svære i 1400, som helt så helt rett. Men jeg kan avtuga at Hotla Brantan var tattast på, tog i Sverige 1320. Så Hotla Brantan har vært vunnet.
2: Hei! Jeg fikk hjelp fra meg sammen.
0: Ja, du er pura rett, Jakob. Han er sikkert riktig stor til voks. Nei, det fikk han ikke stunder til. Han er bare 20 sekunder lykkert til. Men hva svarer spørsmålet, Jakob?
2: Han var finner. Kanskje ikke trobler han for så mye fast i.
0: Ja. Ja, ja, til menn, himmelen, altså, det skal, alt skulle svidde alt, det blir ikke til.
2: Det det som det det som
0: Nei, vi får takke deg for det til vår vi, og til tomt
2: at det. Ja, så vidt det, vi skal ha mest år med sammen.
0: Ja, ja, vi ikke at det kan fremvise en gavann der.
3: Takk som leis.
0: Virgar, hva sier du? Hvordan var forningen der?
3: Jeg hadde en, Peter Husavøren sier at det er nok så lattes forninger.
0: Ja.
3: Så.
0: Ja.
3: Men det han är också plåga med över.
0: Ja, men lustar det chatten.
3: Nej, han hade varit.
0: Lustar det chatten, lägg väl.
3: Jo, vi rojna. Han tog sig bara sån ägg vi kört.
0: Ja, titta. Titta. Men vi får att vi får hitta stafter till att komma vi gör kappins ner och titta så ska han komma vi gör det. Och till fratta frågan till det vi rör.
3: Super.
0: Tack för det.
3: Tack för distan.
0: Ja, han är färdig alltid.
3: Tack
0: för det. Ja, tack för det. Ja, detta var så tansatta och kapping någon som vi har haft och vi skulle ha tal tillsammans. Och ta ja, ta vi ser det åter ut vi är när som vi måste avlösa ankor kunde inte vara vi akkurat han där. Så vi har fem men ta vi att lyt i hesvikten. Så får vi egentligen mittrundna. Så hetta var firma kapingen chok nu ida vi takka fyrir her Jonas Akason og Gunnar Johansen og Atne Gregersen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin katevoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legg tui på bilrøkt kurlavensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel bilen.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlosj som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Kativøydere.
1: Einasta i huksjon. Strandamaling.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen, vi vil hava bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bilek tøy, av bilrøkt, kurlavensel.fo, Ett på telefon 35 45 30. Lensel Bid.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Nuts er brillihandelen og Emilon leder opp. Efter en stor omvälling stender handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgrande över och vill glädja och kunna visa han fram nu frutjadein. Vi laddar upp klockan 12 och hetta hatugörhalda vid vid en uppladdningar tillpöje här till först andra glas i åtköpes vid köp av nutjum brillon. Vi är så just vid nutja brill i handeln och i Milan.
7: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutja, greja, packar Allt efter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Bilegg tog av telefon 35-45-30 eller skriva til okkon av bilrøkt, kurlavensel.fo.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Skulle hørene kjøftast, setes i samband med guldklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av guldle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gullevajt.
10: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
11: Föreska landslige fotbollsspelare löten i dystern mot Lettland till er i Baltic Cup-kappingsne som färgar Lutak och i och hette dystern om trea plåsen. Og løtene halvleikur i Rika, og støvane mittlen Farjar og Lettland 0-0, og jeg skal bare si fra at det kringkvarpet som sendte fra Rika og viser distene her. Fra og Magnussen, tenk meg over for Falkaflasjen, jeg vil sette på Arja Stein Nilsen, landstorsmannen ved Utanrits og Fischvinnvalen, nekker spurninger om Balk 5 og Fischdejer. Frá og Magnusson spyr hvordan eitthvað fyrir þeir eru bruktir í balki 5a og 5b og jár. Hvordan eitthvað fyrir þeir eru eittir í balki 5a og 5b og jár. Og hvordan eitthvað áraðingar í fjör hatt og eina vekt som var undrált 200 kilo og hvað sver þetta til í fyrstöfun. Hvordan eitthvað áraðingar hér til hafa verið í 2026 Jag har haft en vekt som är underhållt 2 kilo och kvass värre hetta till fiskdövån. Hever landstorsmäver Atlan Roma införa ett minsta mark för nära en avröjning till vi och satte spurningen är då Atlan Roma göva bälte 5 flöjer i fiskdöjar ädla sitt i verkskipan så lösa smarre avröjningar inte tälja vi. Frau Magnussen sier i Vibersingen at de fiskedeierskipene var sett i versk for bak 5, da var det 22 000 fiskedeier tøtjer. Så jeg tar Italia fiskedeien og halvdannet skår 9. Og i fjør var det at jeg kom ned av 6808 deier. Det er svært at den har lagt seg på mer enn 15 000 deier, eller 40%. Utdrager det veldig en naturlig parter av føreska samfunnet, så lengt atter som vi kjenner okkara samfunnet. Og den større føreska fiskvinnan var ment, var til utdrageren som et løyv i nekvann bygton og gav familien et uikastel løyvsgrunderleie, sier Frau Magnussen. Men utdrageren mer enn bare vindelig virksomhet, han er en tøyende parter av føreska mentan og okkara samleika. Og en så sier halt og ære gamle føreska sivenjur, utdrager vi til at knyta atterlig sammen. Kunnløyke røynter og sier vil ha lett en vujer fra eldre til yngre tvers om Ataline. Felags Ahoe som binder familier og Atali sammen. Ta fyrst det at hele vi kjørst vi 80% i torfer til suttet det som andre enn månande nyleng av møvlegen kjøres vinn nå. Til tog vi kommer til å få opplyst hvor så større parster av fyrst det av nuslene stever fra seras smaven av røyngon og om grunnene er fyrir at brøyta kjipanna øyne vi enn misna marsje fyrir når en av røyng skal telja vi. Spurningen er tog om politiske viljen framveis er til steder at varvøyta og menne er så rådførsk og vinn og mentana tradisjonene Ætla om vi steg fyrir steg gautaka at ein av eldste og mest ekkjende føreskos sivaninnon spekliga fyrir bakka, sigur Fraue Magnussen ur Falkalotjenon. Atlantik Airways fra flikva føreskar og askvar bainløsle HM enda spelet tja månnen i håndbalti og i Tysklande. Men månade farg i ettgången bär sig vid att hög till föringar och tog vi i lotarkast i morgen är utgärdande fyrdik och snäckar flå för Atlantik Airways kan se till intlig kappens namn. Vi ger åkara fyrir att trycka så näck som Jarlett kunde flykva bainlöjs ur färgen till Dysnar. Men tälliga flå för hon är trejt i ägås när vi ätgång kommer sig vid att hög till föringar vid Altsfalkon, säger Johanna Berge som är stjär i Atlantslån. Bärsta det avmarka tal av ätgångkommersion är lagt av till kvart lotäckande lantet. Tal av ätgångkommersion till försk och avskörar blir från nukron favon hundra uppe i tusen, allt efter kvarion lonton färger kommer i balkvi. Lotäckastlå är mänta spelet blir som sagt i morgon klockan 16 förska tog i taver grött kvart balk färger kommer i, kvarion mötsullin i vera och kvarion boje försk dessen i vera spalter. Till långt och grött att färger inte kommer i balkvi i Frakland eller Italia och heller inte kommer att spela i Stuttgart. Ta lotäckast är avgrött för Atlantik Airways bina vin under ändalig fyrrötsgannar av flåfären. Ta lotäck Kast er avgrøtt så for Atlantik Bøynavein at gjøre fyrrøsikaner og finne og ta nær og hver fløy vi til og så fram VS. Tvøren kommune har gjør vidjan av formannskapen i Falskatinsen og formannskapen i Laktinsen. Vidjan var godt høy å vise fram kommunen, vinne løyve, mentene i karmander og teste høy som har haft stor antydning for søvna og menneskene av tvøren. Kommunen var verstur fyrir vidjanne, som mittel anna var av salt, der gestnir fink og høvi a suttja ætt av tundingar mest om mentnar og sáningarstøvnun i súrøyne. Og i salt var kommunen æstin verstur fyrir æunum døvra. Æstin var skilt om fjörum i Torshavn, er høvi var a suttja tvörar fra sjónun og få innlid og i tundingin, som fjörren, haunin og vinnan hefa fyrir kommunen. Og i samband med vidjanna var æstin vidja av Væran Pelagic, utvörer Kirstjo og i gamlu Krampuni og i pakkjusnum av Havnalennun. Fra kommunnar sjøy og vær dentur lagtur av at vysa gossu søva, mentan, vinna og framtíðar møvlegar henga saman av tvörere. Bøyren hefur mange arver og tuttingar mykje vinnu og mentnar sentur i fyrsku og i fyrjun og vidjan gav et høvi at grøya frá tæm møvlegun og eubjóngun som kommunan og súrakin nú standa yfir fyrir. Knappt 11% av personbilnun som køyra fyrsku vevnun nú elreknir. Nutjast og haktölni tja ehe akstóni galdandi frá 1. Júni vísa at það nú skrasið 3.119 elreknir personbilar i fyrjun. Hettur en vöxtur på uppa yfir 6% og imot 1. Januar ta tali av elreknum personbilun vær 2.141. Men stóru vöxturinn er að så kalla ég HEV-bilun til eru hybridbilar som køyra bæg på el og bensín. 1. juni var skrasetter 2358 bensin HEV personbilar og til en vøkstrup på hele 12,90% i mån til 1. januar i år. Om alle elbilar vi har talt vi, her tilsar vi om hybrid og plug-in hybridbilar vi bæg bensin og dieselmotorer, så det nesten 22% av alle personbilene som helt eller lotvist har el som driv med hjem. Hetta sast oss ni atra tölun og fyrir bensin og dieselbilar. 1. juni og arvar 3 av 5 færri bensinbilar enn 1. januar. Talja og dieselpersonbilar minka i vi 8 av 5, altså 111 til samans på et halvt år. 1. juni og arvar samans 34,104 for seg ekvar av etlons leie skraset til fyrjun. Gå 400 fløyre enn vi årsbyrjan. Av tøymen var 16,636 bensinbilar, 14,242 dieselbilar og 3,333 elrekner og 2,433 bensinhybridbilar. Og sen det var en ferslo til nu er ikke lagt å køre sjøta en 40 kilometer om tøymann i Kvalpa. Kvalpjær kommunen skriver heimasøyne at kommunen er at tøy har arbeidt ved at lakka hamarsferien i bygdene for å øke om ferseltrykkene til at lomferende. Hetta fænum við eigum bilførar og gongufolk og særliga badn um sum oft eru á feru bygdna. Hetta arbeiðir er pastra vegna í haldar ferslu og allan fyrir Kvalpa. Fyrsta stig er at gera Kvalpa til einan 40 km sonu sum hevur finnst nei og gøtjast nafra við koma til vindlagon. Næsta stig er at setta upp ferslu og talmandi skipan í jöknum bygdna, særliga í Garsenni her nei badn jónan upp í alda sé skriva kommunan. Talan veri ikkje om vegin fram vi Sandenon og vi ute til fjørenon med det Sandvikartunnelon, men størst seg atler veier i bygdene. Og Heimansund til Kvalberg kommune sast mynd som viser hver fer av marskande kjeltet er sett opp. Så det vekker sjåkon, han sier for 17% lyd til låta Vestre, men i en 5 meter om sekund til Holtskutja og akkurat alle i Støvån. Og i natt og 4 part om morgen, Holtskutja og Iver Høver Torst og hiten mellom 8 og 13 hitast i. Jeg svarer to inn, ja, etter noen. Vi er etter i morgen klokken 12 i Tøyndon, vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.
12: Portalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søg alt det gode tilbøyene. Portal.fo
13: Hev du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
14: Nuch er brillihandlen og Emilon leder opp. Efter en stor omvälling stender handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgrande avor och vill glädja och kunna visa han fram nu frutjadein. Vi laddar upp klockan 12 och hetta hatugörhalta vid vid en uppladdningar tillpöje här tog först andra glas i åtköpes vid köp av nutjum brillon. Vi är så just vid nutja brillihandeln och i Milon.
15: Jensen madrasser från Aijana. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästare? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: år där jag var så jag där blev jag åter.
1: Men alltså kaffrön om omkring förjar är rumna väl om på såna hus som fällen och att det är aktiv.
0: Ja ja, alltid att fällen är aktiv. Rör sig på förjar är dock det största ser sambandet som är.
1: Vi är som onkel rätt och hus.
0: Ja, onkel kanske skriver. Det är alltid det ja, det är alltid det största. Och jag var ju snäck var vi ju är till näck för alltså till man vara gott nog om för ta man vara om 1000 räckvar tillsammans så man täcker typiskt är jag vänner jag per man en gädla så där snar och hjälpa folk och så tar man för till Soria så rock vi förra sällan det är cirka omkring 1000 rock vi.
1: Men Jean det är räckvar och så där så hjälpa folk och allt så till näck folk som aktiveras runt omkring landet kvar för när en FM rower.
0: Ja, det är röjdande folk som blir aktiverade till FN-brauer. Jag vet inte ordentligt, det är ganska synder imbis från sted till sted hos när folk vill involvera, men jag står i mittlen trots och fors folk till att kiva för en FN-brauer och nu vi. Det här lär man er.
1: Och så känns det här plus allt det andra som är vi att det är två ting som irriterar sig av sommaren. Det är så rynkebusseklarna. Ja, tror jag. Och flera av oss ju. Det är så lag i bilarna. Och så är det så kapra av att han är så värre och alla är öst och väst. Men väl sagt så blir det här som Petter. Det kräver också näck till att föra ut till stämmer vid Ötlån, Manningon och Baten och få att det kan gå upp.
2: Ja, det här minsta är ju alltså en chaufförer och kanske en två föräldrar för att vi får en båt. Det går så för en kroman en gång där. Från vuxen man en gång där. Och så man för sånt klara sig själva. Men också så har det bruk för att ankor jag vill hjälpa dem att skaffa en bil kanske att släppa på han där.
1: Det är så att det är mer för dig och så där.
2: Jag hade det att klara det själva. Det är att alla mötas. Iron Stevener att äta samman. Så det är då. Och det är också allt efter klockslaget. Ja. Visst det är kvar. Visst det är flaggt och inre rött så äter det precis så negativt man fram och nånta.
1: Men det är alltså det blir också seriöst skolan till kapprör. Hej då, nu är det rymliga nytt fel och vi snackar oss inte om det. Som tänker att det är seriöst så kan Peter vara inne om äta så snacka timmar och arden äta rätt. Hur upplever du det som kanske får oss nytt fel?
3: Jag hade också åkare är ordentligt seriösa, åkare rekvarar, åkare. De är alltså hem till en manning, de är sex och de är hem kvar morgon här. Och ett av så som de halter är det bästa. Och hvis de har vunnit ganska, eller åker inte ordentligt väl till den morgonmöten, så halter de fast ut i morgonmöten.
1: Sindra Patrik,
3: kanske? Ja, Sindra Patrik, ja. Och som är Östvik Klävon och det här är så finns jag vita, är så rann och tjus nere. Att det som du vänner och är mycket det, att det som heter tøynar, det er rekva tøynar mykje det, det skal alltid øysene være og i leier det, som sokken, som underbuksen, som alt det samme. Det har vi finnet å vite.
1: Men det er ikke utkjent fyrplikt, altså det kjenner man også fra øren og utrettakløgnene. Ja, Patrik, det finnes du rutsjende mat igjen her, man.
0: Ja, det finnes du helt rutsjende mat, det er dere for andre manning som ikke har akkur ritualer, altså det er stort, det er det, altså man har samme regnjakke i øynene enn. Selv om det er regnjakke, så er det stort, altså. Og det ser man også, altså, det er alltså alla manningar från bönnen till tog man för det här var ordentliga ritual. Jag hörde inte väl så vill man inte bröjda det här till nästa år. Så det är ganska det samma föräldrar som ska göra morgon med att till Norge stämna och det är vunnit och så Norge stämna. Så det är ju utrotta folk. Alltså, inte bara kapprar innanför Atlant och utrotta allt det är. Ja, det är skojt fotel Patrik. Men om det är gott eller inte, det är alltid det.
1: Men alltså, Sean, till det rymden är något fel då. Det är nämligen bara att säga att vi största, till största år är ja, jag omkom, men Patrik, fyllt han är kvar du kom från?
2: Ja, jag har alltid det. Alltså, det är alldeles ett av kullning och gossor. Jag har alltid det. Kappen går i leo, så. Så vill jag det själv kullen för må han där.
3: Titta sen med chock. Det var ganska särliga kvällen. La vaxa man drunk. Ja. La männen där. Det var särliga tår som så att jag prövat han kullen och så skulle det vara te.
0: Ja, det är så bara, ja, man finner så här också som man helt vill.
3: Så skulle det inte vara salat och så. först.
0: Ja ja, det är som en teer med teer en pastor jag vill dra ner. Alltid det är så alltid det är så seriöst som det är så så är det lika mycket kvätt och äter alltså så och så det är du kan inte köra vanlig olja det är gamla motorer alltså det är så så bränner sig man alltså det är väldigt viktigt att alltså svävnor och kvilt och mätor alltså det är tulla viktigt alltså till att det är vänja öjlig harst brukar det vara tulla vänjing. Och ska det komma fyr det till nästa vänjing så måste ösn äta rätt alltså och vänjing och onkel då är så i minst jag vet att då här av viker och vänjing så hade vi kanske jag sitter och mäter vi och i båten alltså man har ju kanske en gråbolla och en banan eller fikapallek eller ett land så där var det alla garvidlast och vänjingarna där som man som bara för fyr det så var det liksom lagt in i planen nu var det var paus och då fick man så här och kreta till att man tar det som mycket näkt på kräften där. Det att man skulle kanske räkna kapp om 4-5 dagar eller ett land där. För jag kommer fyra sig och det här ser man då just nu att kapparna faktiskt alltid ger otroliga väl fyra. Alltså, det är räkna tajnar. Alltså tajnar är alltså tajn, är och fyra, tio, fyra, fjärde, fyra. Visst är räkna så alltså tajn är akkurat den samma. Så det är orska otroliga väl. Konditionen så att de allra flesta är öjliga god.
1: Men det vi vi snackar om vänjer och så vi först börja kanske vi till nu just tog någon eller så där till till det var alltså man allt fel det här var vänjer men till det var just också något nytt idé.
3: Ja. Ja, vi tar så en vänjer har sett en vänjer och vi tar bara på att man går gör eller att jag vet att två på att man går och så ett drunk inkre och gentre äldre så det är ju ordla vuxna kanske gentnar där 16 säger John. Men jag vet inte, jag check inte ordentligt. Alltså, jag vet inte, kemien kanske var inte ordentligt som det skulle vara. Så vi tog så vidare nöjt, vidare och så ungt fälla, vi vill inte missa bötterna. Så vi tillade, okej, vad ska vi täcka några lokala lojtes för? Så vi fick ett pär som jag täcka sig av som är van vid att räkva. Så resten är av arna. Så vi hoppa. Krossa fingret därför att vi når den ägt nu.
1: Och Lörsinger ska alltid igen hemma då?
3: Ja,
0: ja.
1: Vi kommer inte från Lörsinger.
0: Ja, ja, och ger i Lörsinger.
1: Ja, ja.
0: Så
3: vi
0: tycker
1: på
3: Lörsinger.
0: Ja, ja, man är släkt av alla möjligheter så bra.
1: Du, men man släpper inte ont att häva vänner där går. Alltså till de passar ut och att det är inte nog att man mannar dem bort och färg och direkt.
3: Nej, nej.
1: Det är bara väl någonting.
3: Ja, det är alltid just. I allt man ska vara seriösa. Bara vi är i Vipöten och bara vi är och visar dem. Och lägger det lära och gosses lekva och som du säger vidare så nåt och så där fälla och kapprar är angående vi har gjort så igen nu kan du trusch då så den går så gärna att till sig inkräg och ös fullt vi kapprar och det tar tog men bara det att kvällen vann då tog det var alltså att bygden var att gås och kort och rätt och korring och allt alltså att bara att koka va
1: och man fick en trick på att det var gott.
3: Ja ja, det var det stort och det här som bönderna såg upp till. Och det är att vi vill ösläppa på att köra rätt och köra. Så vi vånar att det kommer att vara. Om inte jag är så i nästa år.
1: Men så kommer jag att irritera vi alltså, till det från 2016. Till det har jag haft några rätt och köra. Det är inte lögnat att det är från Lörvåg. Och jag är värd i av Tinte. Så är det så sagt.
2: Men, jag vet inte.
1: Ja, och jag vet inte. Jag är värd i att ha som kämmer. Ur Eskmonen och allt om det inte är byggfjär. Men detta är färdigt. Men det här vi har vänjar och vänja bötten. Det tar tog
2: att få. Det tog, och vi tar var tyvärr inte fasta vänjar jag är. Men det var rönt att få ner några lösningar. Det är trobollt och till dorst. Jag hade det sera dorst det här med vänjar. Och inte tog jag det kassa mönster, inte tog jag sida. Det är dorst. Och vi har hållit vi att ja, under stora öjlova och i en utnäst. Så vi må ordentligt, alltså efter kan vi bruka pengarna till. Så det är viktigt att bruka pengarna till att vänja det. Så faktiskt, det är ungt att unga och lära sig att räkva. Men vi röjnar att bruka avtajma som vi tar själv i avtajma. Kanske tar så råd vid Jaitan och så blir vi färdiga mönster här. Tar vi 23 och tar er och öliga grovra hjälp bak. Ja, vi får gå och hjälp på tajman.
1: Men är det, alltså kräft är det vi täcker tamparsten kräft största erbjörningar till det här som har fel är det att ha vänjare eller lära bygga den upp av grunden?
2: Ja, det ser ut att vara viktigt att ha vänjare och vi har inte högt på en till att det ska så gå till ut, det ska då vara räkva. Men så är det inte lika. Så ser man hyggare till ett norra stön. Och man vinner 800 då av alla räck. Sånt ser det ut. Det är halva allt det här var lika.
1: Så det är ju alltid
2: till det. Det är
1: ju praktiskt.
2: Jag har ju spärrat då att räcka pent. Men då ska kraft då ju. Och då har det, ja.
3: Och sen tar du något fel då, så ska du också kämpa om de unga och vi är på tjocken och är på strömmar. Och det är ju bara att jag ska allt hänga samman när vi är på vänner och när vi är på strömmar och vänner. Det vill ju alla flesta vilja spela handbollt och fotbollt. Det är det som det är uppvaxen vi är kvar. Så nu kommer vi snöjtjande här och
1: röjna. Det är en kapping.
3: Nej, inte kapping, vi röjna. Alltså vi röjna att mixa det samman så att det är klara att göra berget. Det här heter det ju om tjejstävner. Och jag plus öppnar tök. Och så tjej stävner. Och så heter det vänjen. Men det här börjar ju i mars. Eller att vara förutare kvar. Mars i april. Och ta mamma så röjna mixat av vi. Så att det är klara att bäga för att få upp bult. Och hon bult. Det är missar vi till teater. Det är det som det helst vilja rocknar vi. Det är flest då.
0: Är det fler i mannen som är till fler utare kvar?
3: Ja. Tjockon är det fler som spelar på hon bult och få upp bult. Och det är vår inräkning.
2: Nej, jag har aldrig vet. Är det nog så privilegierat här att det som inte spelar fotboll alltså antje är antje det kommer det ganska rätt kvar.
0: Ja, så
2: det är bättre här vet inte att jag tycker ganska ordat dåligt här visst. Det är bara rätt kvar, det är bara rätt kvar.
3: Inte mer då
0: jag. Inte mer. Ja, kan det så man reda för allt hänga samman visst det gör för ut hur.
1: Men helt det kommer alltså så nu har det alltså inte bara barnamanningar tintor men det här inte det kan vara samma många helt det kanske tar du kommer upp och vuxna mannamanning och så där så att det att det är för att välja till och från.
3: Ja, det är också nu.
1: Du man har kanske något att du har vändningar om det blev så stöm och det blev så seriöst.
3: Det är så intensivt. Ta alltid om att du vill räcka till Arre eller spela handboll eller fotboll. Det är så att du kan spela fotboll att när alla så kvar.
0: Ja,
3: kanske inte hörs det.
1: Hvis vi färdar till åtta som en av grunden till är att det kan komma er till att hit och i kursen läge här var kibbar för öppnartök och först för när ojus röra fäller kibbar för då och halte det tre och för tinter.
2: Tre och gör för min kärna.
1: Vi ska börja här som nu är så kan ta gamla gär mot öppnartök. För det första, hur spär det till att det är vilt och det?
2: Ja, alltså, det är rösten för att visa felar fram, kan vi kunna. Och här till har vi till det ganska till att vi kunde bära här och öppna ett ök. Men hvis vi färre utvinna malbandet så kunde vi väl vilja sträcka 1000 meter från norra gott och ur syrgott. Det har vi stått haft en FM-rövare som AGF-festivalen under det här dagen.
1: Men alltså det är väl sagt att det skapar färding och som du säger det skapar reklam och för tint. Men hur smärs det runt om hela att köpa för det? Det är en störst tilltäck till att köpa för
2: det. Ja. Vi brukar lägga timmar på det. Och det ska också lägga ut. Vi tar att investera och också lägga ut i bojon och i störst lojnån och forskjelliga såret. Och det är snäffa att få månen till dem att komma att mata upp hur starkt det ska vara och så. Och ett av det är att vi får pengar. Vi får inte ätgångmärs. Vi kunde inte tacka ätgångmärs till att vi har varit när det
1: så det är en erbjörning kanske, eller borde det vara en kapping för sig. Det är en råd och punkt vi har diskuterat det i Jan Herman. Att det kanske skulle vara en sån kapping för sig.
0: Ja, så
1: det. Så måste jag bara kapping så lyckas man
0: leva med det. Det är det bara men så Rasmus sig med sig. Det är inte en tronche jag kan mäsche. Och oj jag var faktiskt rymlande. Det var borstat och det var gott då. Det var åt andra arbetsord då men oj jag var så. Och så allt om det är inte det bästa. Alla är det bästa väckre men det var väl att falla sig kajen i oj och så kajen är där man sa det själv att men jag var inte ringt att tälja, men jag var där ju 400-500 folk av era kajen och jag var inte väldigt gott och det här kan jag säga, alltså fjör var ojlan ekon gott.
2: Ja, fjör var ojlan gott och det var om man förlåt trotsbatar och det här gav vi bara när vi är 400 räckvar här.
0: Och jag hade då checkade jag lite lösen detta kajen där och det här var ordentligt rösligt att det här var väl fyrt sig bara, det här Här fick man chipsar och kaffe mån boilet. Inte kaffe kopp för 100 kronor där. Alltså det är inte som att fara hejsen där man chipsar och kaffe kopp. Och det skulle kanske vara
3: akvarie stämmer. Det är en annan kritik vi där finns. Det är bara för
0: boilet. Det är kanske där skulle vara att stämmer. Man har gratis kaffe. Så säger man chipsar och fram.
1: Men är det alltså till dömes nu är det rum för att ha mer öppnare tök, Jan Herman?
0: Ja, vi har också aldrig haft tror jag att dök.
1: Lös nu är det frivikskift och i räckvink och då kunde inte ha varit i mitten eller bara spyrja.
0: Jo, det har jag säkert bort till haft ett annat räck nu. Men så bara spurningar är att jag förstår det och i vänliga planen och jag fallt sig och så. Det synder är Eva Malk, vi har snäckat batar att jag hade mött upp. Det är yngre batar hade säkert, men det är äldre batar som följt sig inom träningsprogrammet tar hade säkert inte kommit vid. Det är mitt och i Kappingarn och man ska lägga om. Så, man ska lägga om från 1000 till 140 meter. Det har riggat kört in nu, men det är ganska gott till att träna starkt och så rätt. Och nu har vi, hade vi haft två frivikskifter i år alltid. Ja. Och bara han är tränad. Alla räck var det här vikskift i Östnäs som man kunde gott haft. Det
1: är väl en medalj av honom och Stia Bergasson. Så har man mött upp.
0: Och det är färdigt efter det, helt säkert.
1: Men Gordon, alltså det här vi öppnar till och första för den här tid 24.
3: Det var det första som jag sett mig fyra att jag kom hit. Det var det här vi skulle få arbeta för att få öppna det högt. Vi var ute vid här och så lade jag omstöver. Det var stora kaj och kajkant och nu här. Det är ganska väckligt om du kan spela en post, men det är inte ofta. Och vi kommer angående till här FM. Det är checkrun är släckt till det här norra tjockan. Så tror jag, har vi alltid sagt det, och vi säger det flera för er, vi har sagt det vid RSF och allt, att kör öppnartök till de som inte kunde ha FN.
1: Det är flera andra stöd som också kunde, kanske också säga, finns ju öppnartök.
3: Ja, det var inte så mycket, men kör det till de som inte har FN. Hinn i har FN, om det så är det andra kvartar, jag säger helst att vi skulle ha öppnartök kvartar. Du tar teker tog jag, kippa fyra och allt det där. Så man kunde ganska skift, så har man andra kvartar, så laddar man upp och så kör man en ordentlig byggda stöd nu.
1: Om man saknar det och lyckas som kanske som Sankt Peter och det är att man i mån till Astroje så kanske har man också en gång med sig det också först.
3: Men anker säger på när vi har vårt tid under 20 kronor eller också så. Men anker säger ja, så är kanske anken kommer men det heter kanske kommer lycka.
0: Det heter 20 kronor. Det
3: heter man dagen altrusk kan säga. Det är nog också 100 altrusk eller färdligt FM. Och så kunde det heta kanske halvtrusk. Så här man finns ju.
0: Det kanske finns ju för jordröjseln här. Men
3: så månen betalde bara det första år, ja. Då matar sig här uppe.
1: Men det kanske har en bulter till RSF att ta upp vidskiftet som hattar och kanske göra det till Möra seriöst. Eller?
0: Ja, och kibande det är så att det är till fel som bjöd sig fram. Alltså, och det har inte varit... Inte rävliga läggfäll som jag bjöd sig fram, men det har varit...
3: Det har varit...
0: Ja, det har varit nökor och i all del så att det får en kipande att man röjna få det. Vi var kvanna sånt och vi har varit gött och vi har varit oje och... Det gör inte om det sker runa i halvkvart år. I halvnen är vardag början, men det gör inte om vi färre åker andra stöd i kvart.
1: Men hemma hopp det då? Alltså, om man kan... Varsågod,
0: ja, man hever huxa, men det är inte några nya stöva teachen om att det inte ska vara här som FM är. Alltså, men akkurat är det ganska trufälle, bara vara trufälle så blir det så till. Och akkurat är det här man ganska nöjda spurs och fälla. Och jag var inte råd av vilket man sagt att det är alltid klart runa och men det gör inte om det är något här istället. Alltså, jag hade också inte något så stått lite. Så sett man att syndra löjv och i det lokala samfället som vi är. Alltså, så får man löjv och så. Jag har en löjv för folk nu. Jag såg ju att jag är i dessa av alla stävnarna. Så jag såg ju att jag har en löjv för folk som färdas vis under manning. Och inte bara att ha vunnit. Alltså, jag såg ju stadigvæk en idé och så man sig ner. Och det är alltid ordentligt flott att det är. Och det är helt säkert att det är. Alltså, byggda löjv är berg och larvig och gott och jag är Det är nog det som inte brått från det Capron börjar i.
3: Det är
0: nog vi haft. Det är faktiskt som kanske inte har haft av i några idrotter. Alltså det är faktiskt onkla tajmen som börjar ser Capron. Och det börjar kanske vi att ombanna rör eller sådana eller dötter.
1: Bojle kaffen i kajen.
0: Ja, bojle kaffen i kajen. Ja. Jag tror att följande Gera nog snäggbors ur. Här var det gott i kajen. Norges sten var ordentligt flott. Alltså störst gott helt av en joj. Och här var live musik i mitt pausen och... Og gav musikar, altså det var de som lot over høytalen, og det var noen sølebasse, Navia var noen sølebasse, og Han var det ordet, det var deilig mann og så. Det ble jo sånn.
1: Men det måtte jeg måtte på sju for å ha tettjast folk til
0: det. Ja.
3: Det er at, altså, falken er jo her, mye kapper og nye, jeg tykker rævlig enn jeg at folk har fått løs.
1: Det är som man firar man väl.
3: Nej, man väl ställer
1: man väl.
3: Och jag tycker också att nu lägger jag touchmanna för när tre sors till den här där. Och då touchmanna för när jag har råd så är 40% av folk nu för 40% av folk lös.
0: Ja, det är nog så nekt att ha, men jag prövar att hitta dem. Jag prövar att hitta några ställen. Jag har vetat om vi sa att det är, jag har sett också det förr. Men jag har inte att det är så. Folk bor ju av och till. Nu är det lika som blivit. Det blev vanligt att touchman för ner är ju så sjukt. Okej. Tror jag det rätt vi tittar på när alltså till. Tror
3: det är gott.
0: Ja, det är. Och det är ju smäckt till att röra falschen i skall vi har så raska stanta med en medaljhand där ner. Att det man ofta upplever att man gör touchman för ner så är det bättre touchman för ner och kanske bättre att han som handlar medaljen och en annan klappa. Alltså att det är rätt som ligger som backa upp och måste räkna höjersmässigt handla.
1: Men det är också ganska att kapprören blir mer och mer publicerat. Alltså du särskilt i Malmengartellen, du särskilt hur aktiv felen är runt om. Vi snackade då som för armen började med det att kanske är det här som vi tar som kanske är en luxusavgångar. Man häver emot till att man manklar Malmengar, man manklar fel. Men vi ska färra till att här tinte vi mannen kom och så kus gångs tinte. Jag får spela det samma sjungen hon var sen den jag skulle gå då hon.
2: Vi har vi förra mannen kan en barna mannen och en tranger inkro och en kvinnor för man affär och ett åtta man affär. Och och så har det här vi haft hållt på något mannen kan.
1: Men kvickat alltså bröt jag men vad kan jag säga att man fär härifrån och så täckte man fem manningar ner
2: där. Det är sjovande så Berkland och Minkar alltså det färre som kanske möter upp till så olika tingen. Men vi kom nog helt inte räkna vi att vi tar va sån här kan manningar kvar stå.
1: Men det nökt vi alltså så hade när jag var nökt
2: men vi skulle gärna vilja haft alla båtarna manningar. Ja. Men vi var ute en arbete utfört då att vi tar då två kvinnor manningar. Jag har 12 unga kvinnor som råa och är efter var tvär åt dem efter förr.
3: Ja.
2: Alltså så touch var för när Allan någon skola. Vad gör man då? Mamma bara gå och tacka där. Och hoppa kanske jag säger var som var efter runna på mamma och en båt men ja. Har det någon uppgång som man över?
1: Är det kanske det största uppgången för att Hadley är så störst och Allan och är
2: det kan vara en stor uppgång men det är som om det är ojämnt, hur det händer.
1: Men hvis vi färre över till Ojes rörelse, till de våra barnamanningar och sådär, hur särskilt på, hvis vi tänker vänta till vuxna man rör, är det...
3: Ja, alltså det tas ju åkon, alltså det bryr sig om vi barnamanning, åkon, några jenter som får räkva. Och så var det föräldrarna, eller att det stod att det var jenter som ville, vad ska vi få stående fela här när åkon? Och så stående, och det är inte nämnt en dag, av fela, och i 22. Och i 22 råder vi en båt från Moaia. Det vill säga visst att det hade vunnit när jag tar. Så heter vi Moaia som har vunnit.
1: Finns gärna.
3: Ja, finns gärna. Men så i 22, då började jag i Tjockholm. Vi är kvällaren blev manna vår. Och badnamanning. Och tar lötte så hörs det ut kan man säga. Och då blir nummer 3 där första året. Och där så han sätter ambitioner om och bötterna blir ordentligt spänt och sådär. Det vill säga, och i år här var vi tvär badnamanningar. Tjätter och dronker. Och dronker yngre och jätter äldre. Och till hälsa manningarna här och flöjda träd. Nästa har vi, som nu må vi förut att få badna manningar attor till nästa. Och det är vi långt att börja
1: på
3: nu. Är vi långt att börja nu till att få att hela mannen till nästa. Och så är det jätterna som nu är badna och dronkerna tar för oss upp. Då är det så till ordet gott.
1: Så vi håller det här att du faktiskt får minimum tvärnutja manningar nästa.
3: Ja, och så blir det äldre och äldre jättarna blir äldre och blir till sex manna för och dronkerna och män och blir sex manna för. Och det är ganska här vi skulle föra att satsa. Här har bött och så har sex manna för och fem manna för. Det är ganska här vi skulle satsa på. Så ofta om jag säger ut tror jag eller det är att så en person om man vill ha att touch manna för. Men det är ganska orealistiskt det också. Vi är inte så nek folk, alltså. Inte så nek.
1: Nej. Men till det här större manningar än sex manna för.
2: Ja, men det var 8 manna för. Ja.
1: Men det kräver, alltså, folk känner sig ganska svärre, men det kräver det ännu mer att ha större båtar, större manning än sex manna för eller fem manna för.
2: Ja. Ja, men tar du klara sig till bättre så eller vad själv är så att vi som är nämnt och så vi behöver inte tänka på så näka att ta imon. Men allt alltid som man inte haft så huxar om och apprör till det att som de som fotboll och handboll det är ganska fem sida eka. Kapror tar rikare sig av eka på att kapror. Alltså ett antal hevdor på 86 man 6 regvaron. Och så det bara fem så är lunch. Alltså han
0: Ja, det är det. Jag tänker ju jag eika eika alltså det är också då andra man var inte att de ska borsta de ska chips så så över också vant vi och vi i mitten alltså men det är typiskt att utfordring till onkel blir sjukare då har man ju eika så
1: där men det kommer oss fel kanske att du manglar ögon och så detta faktiskt flyr nu i mitten ögon för kanske räcka en knorr men så Stadvek, hvis vi snakker seks mannver, så Stadvek...
3: Men vi har haft eik og tilbøtten, har vi haft eik, og ta sier det. Men allerede så skulle det skifte, så rørs to handa røren, og så rørs to handa røren, og så blir det ganske ikke det samme, og... Men jeg vet ikke, hva vil man? Skal man lære seg bøtten i rekke og være vi? Eller skal man vinne god til kvar jeg for? Altså, hva skal man gjøre?
1: Og så heter det avhørs. Vi kan holde ikke hvor her og her. Altså, vil det
3: her? Vi vil det her, sånn
1: jeg viser. Ja, og det er også at jeg vil skifte om, og så kunne
3: jeg lære. Ja, vi har haft, her det er jo kjent noen særlig, ja, det er jo flere jenter som er rå, så her har vi haft for her, vi har her, det er også en jenta som sitter i vår. Men det er jo utgjørst at det blir ja. Det är kappen jag börjar och tog ett hästastövna och tog ett hästastövna och allt det där.
1: Men det är vi ju på och...
3: Ja, det är vi på det själva. Men det optimala är så att man är 60 som och alla tog. Ja, det är det optimala. Men hvis du ska ha folk vi och röjna här på i alla tog så måste du inte säga att du släpper inte vi.
1: Men så tar vi till vänner. Hur så vänner jag det så?
3: Nej, så vänner jag det.
1: Så vill alltid åker
3: lägga hemma. Ja, så sitter de i vår och så rekvaterar vi då kors maskiner i vår. Så rekvaterar vi maskiner och så har vi hinner för ut. Så är det här och så tar vi mötas efter det där. Så det är skärman och följer att det är vi. Det är hoppet att det gör att det är ambition. Vi kan inte få se vi har bara som ordet gärna vill. Nej, då släpper vi.
2: Men det är inte det optimala. Men också så har vi bara sex regler där. Så är det inte att först ens är så är det.
1: Men är det heter att fram på jag hoppas jag tar det där chef lossar men han valde kanske att man har den skipan här och man lever vad att lätt. Sean är det lov men rör sig man lägger upp till att man kanske har ögonen att få så roterar man roterar
3: att då också vandet
1: kör det är vandet
0: det är vandet det är öyla vandet
3: så jag vet att medaljhandan är så att alltså vi har en eka
0: kommer så och det är ju väldigt gott att det ser fra att vi det är ganska mycket folk att läsa så besitter man ofta eka medaljer tror jag det är ganska flöjde och det är alltid bättre när det är roterat det är som presterar ganska färre och en sommarlev och att läsa och gärna så äkta och som öyla regler bara regler spelar ett handboll så för den typiskt nyor spelar
3: ja det är ju 8 år
0: och handbollskapen som är då mitt i sommaren och det är det går vi badnar runt själva då så här är det kunde gått vara veckor tvärstävnor det är bara femte bästa urslutningen som täljer vi och så det är ju stora tutningen om det ligger toppen någon som missar tvärstävnor då är vi i toppen alliga va så det är en god skipan alltså
3: och är vi så ohälldig eller inte ohälldig alltså släckt det men det vill alltid gärna räcka men nu är det här i Hompelt ja, och det är andra kvar så här och jag har likat det akkurat av Olasök och det här vi har en rör eller en dronjer äldre som räcker Olasök och jag och hinner för att Danmark och det är och det här var man är och tar vid att
1: det är
3: så är det här bär helst för och hinn i Arnhild och Lies så att det är färden på ett attna kapprören och så det färdas
1: det. Men det är gott kanske att vattnarrören växer till det här som ska lägga ganska lundar om till kommande räckvara som så färdar upp och kan säga ta mera större manningar nu.
0: Ja, men det är allt man ska, alltså ju vattnarrören är ordentligt kärkommen och ta rika väl, men man ska inte i handen, man ska stå här alltid vidare, man ska ha den här vatten stått lätt och få vattnet räckvara och få det lära det räckvara. Inte snacka för dig på medaljer och allt det här. Men tack om det gör att man kommer att lägga som inte vuxen man är. Lätt bara att spela, lätt att släppa. men ja, det är andra än som bestämmer
1: det. Jag har lärt att det är bara att spela.
3: Som har blivit
1: ordentligt av år. Som man är när man kraftigt har skjutit av sin tur. Det är kanske närre till att vinna en så kanske ringt att halta fokus i att det ska halta stort. Nej,
3: det här var inte ordentligt. Alltså, jag var inte öll vilja vinna. Vill jag inte öll det, ja. Alltså, det här kan inte göra för öll vilja vinna. Öll kunde bara inte vinna. Men hvis det att när jag till döms Norge stävna och visst man nu föler okej vid er vi det är nummer 4 eller 3 oj jag visst vi gör det här nästa så kanske vi kommer långt fram och så har man om man vill bli nummer 8 tar man er hållt här men till ösne tills mer att oss och ska vara attast
1: men så är man tojer till att så tjom han blir bättre eller man lukar som man kan också räkna på sig själv och så tjom man blir bättre ja.
2: Det kan man göra, men det är riktigt ganska samma att kunna från här stävna till nära att det är imensk stor som man rör av, men något ont kan man göra det, ja.
3: Ja, det är ordentligt. Och nu då är det sån här televarp för att könvarsbata, alltså att ströma badnarrören. Och det är rädning som är glad för det. Det är rädning av ommer och appar och mostrar och allt mödelsår som är runt omkring som kanske inte färd till stävna eller slik fyra så kunde det fylla vi här.
1: Och här under morgonen.
0: Ja, vi hade just det. Min linjen av kapprör är öjliga goda. Så är vi öjliga goda under det sista. Tror jag fyra är det. Alltså, häcket att ha ankra mig så särskilt att ha också kapprör. Om du har Facebook eller Instagram eller du värsta portalen eller kring varför någon så hör du kapprör. Och det ger näka just när vi är det här. Och jag hade just det här röra fall som det här var öjliga rösk till att mila som ägna utrott. Och det hade det skulle bli vi. Man ser hva det gjør, man ser hva det gonger, man ser kanskje øyne at det ikke gonger som det skal, og det er øyne til det her, så er det mer ofte enn også vel, det er omkring skuffer, og ok, vi må gjøre akkurat bedre for å vinne, altså det er søvner alltid interessant der øyne i høyre, og det gjør ikke om man ser folk i kjent, man ikke bare ser det er glede og det er gode, at det er i orden at det er skuffer, at du er tapt, altså det er funnet, men man ser ikke til at folk er øvn, alltså till ordla gott alltså man är tappt och man är ärlig om det. Hinner det och så där. Alltså och det rör det riktigt snyta i kapprör alltså alltså till ja, det ska ske att det är möjligt att snyta alltså men det är tampatus som är mest fair så vinner alltså det är bara så enkelt som det är alltså och det är alltid rois nu alltså att mil engine är väl viktig att hålla fokus alltså bäja på någon åtgärd om äldre och alla manager alltså jag hade alla manager det här var så räkna Instagram profil alltså till
1: flest alla
2: och så tacka dig väl annan kanske tid nu vidare kommer så där kanske tid
3: rekommendationer
1: där det kan det tojna då
0: det går aldrig så köra från som man säger jag vill inte ha någon annan ja och det tog ju han bara så gott som man gör alltså han rör nästan bara skala för alltså
1: okej så det så då trender gott på färdig skala för någon tur ska vi
2: ja jag var så jag vet inte vad det var lums och armar över vi går ett år då armar länge då tar jag dem då det går runt
0: ja ja det blir mest populärt man alltså att äldre så att ta själv bara 8 man för kajer och kräs så då de kan möta 5 6 man för då det är också stottligt så känner man att känna andra folk och förstår det kvar
3: och vi till dem så vi får onka när klockan och vi har ett åt år vad som är fjärde förra kom och en vatter minns kan det vara fra klaxsök cykel också några förra och det var jag är först och sist för att han roar tror jag att det här är så räringsedel man får ton primgren att jag skiffer då men vet att kvällen och risen kort och särskilt till klaxsögar vi har haft en samband vid klaxsög är vi här ofta och ro
1: tror jag här kanske räknat långt ut höjna ner och här gav vändningar och så över
3: ja, ja. Ja, vi har lärt eller vi har brukt hans hemma stolen som klaxsög räck för stolen i vårt nu har det här och snö så
0: man ser något luntande alltså när man är hukt och till sina bintra kapprar så ser man något luntande men då får det lärt sig faktiskt när det är så det här kan man gå och sutja så att det ser något luntande här har vi
1: inte tjuda men också
3: inriktning blir så jävla högt
1: ja
3: alltså vi har haft och så lägger vi slut in i regving och vi åker folk under norr och vi tar oss ambitioner om att vi vet det här för det här var ganska ena från vikna här vi bjöd folk att komma regva
1: en för jag skapar av och
3: ja, för jag skapar av men inte så att vi framhälter följt till kappingar så slett inte
1: så som Michels rekvar
3: nej, nej, jag lukar oss alltså seriöst
1: det är för mig och Jan Herman
3: jo, till du välkommen men visst är vi läsa kapping
2: det var hälsigt för sig inte helt
1: jag brukar för det men
3: det var också som helst det var samma ganska att göra för nekt på sjur inre rekvar och helt onkor men jag har aldrig förslag gott jag har aldrig förslag stått till det det var så spännande
0: ska man ha en utrott så man bara får all in
1: Ja, det är bara så. Men du kan så skära, det var Gurjar döfter, hon är coastal och hon är gå till inre råvor och annan råvor. Men hvis vi lyckas som tojen hon lejpar och så att hvis vi tittar efter kvärt framtiden och så hvis vi börjar kanske vi går om ja, låt oss säga vi hittar oss fram efter några kvärt är så Jag ser alltså drömmen eller ambitionen för Öjes rörafälla om ja.
3: Ja, alltså ambitionen är att nära skaffa och några egna höla om då så vill vi för att bygga och näst eller vi får få också andra höla som vi så förgera till och då tror jag att vi ser att det är bäst hvis man har sitt egna höla och allt kan samla och heter och då är bara att andra är ganska runt och man är fälla så eller på och vänningar höla allt är och någon stä. Så det är nog också ambition och att vi att få folk att komma räkva och börja och få hinna hålla hålla vi alltså.
1: Och så kanske om några touch man affär.
3: Så ja. Kanske är gärna vilja men jag vet inte. Ja,
1: men det är att för det här var stabilt ungkvarve och här också att jobba.
3: Ja, och få folk att hänga i att räkva. Ja. Och säga ung och få det att hänga i men det är som han säger att så får det utomlands att läsa eller för att jag är sanne och så men vi måste bara röna hänga och
1: det kommer hem efter
3: ja det är och sånt där är störst så det kan vi röna då just
1: så kommer jag till först samspårning att köra det nu snackar hon om näst och till det här små var 1000 kvadratmeter jag bostad upp nu
2: det är en point vi här vi snackar vi byggherran som ger nästa tjockom och han säger att om man har skiftet så är Atlanten att vi släpper att flytta in vi är flott in i tjattlaren att bara ta nästan tjattlaren men att vi släpper in och järva att sätta maskiner upp och det är så forskjellig och väktmaskiner och släppa ja, jag släpper och Släpp igång. Utan inte höll det. Allt virksamma vi samlar en steg.
1: Men det har varit så nekvast ständ.
2: Ja, vi har haft alla innemaskiner och allt det. Det har alltid varit Larvik. Och en erbjudning som vi har tittat att ta det i färden i batarna ganska så är det inte så gott vi har. Och att den ganska ligger om att göra den delen i gott om. Så långt så länge att affären att Larvik är vid en badnamanning. Jag lägger in i stället för ja. Och här som förrän så färdar vi bara, vad ska vi bara på loft?
1: Men är det så att det är så lika som om några år? Vad sägs du att inte är...
2: Ja, alltså, potentiellt är det störst, men vi har fallit ju och omstår. Alltså, vi har så gott rätt att skapa karma, eller? Karma har om till hela. Och jag älskar kommunen är öliga... Hon är gått till att skapa karma.
1: Till spärra förhållbarheter.
2: Till er spärra förhållbarheter i kommunen, nej. Vi blev gröna från den sjöv och vi var inne från den vänningen och Asante. Och så hade vi, och vi rövde faktiskt av vattnet då. Så hade vi tre batan där och vi är efter här som vi bor och så var, kom vi från Bojan Fifabötl. Och så såg vi till att, åja, vad ska jag, tog skulle vi ta vara kvar där. Då är här så då ska jag spela fotboll. Det gör han inte om att jag spelar fotboll.
1: Men alltså det är väl sagt hans att och jag är här i Nekvar och utrustadgrönar och sån Eskona.
2: Ja, det är också Nekvar Eskona, ja.
1: Men alltså det är som man säger, att Pyrsjö sparska fotboll, att Pyrsjö sparska handboll. Alltså det är så inte just alltså målökar och ge att häva och sånt fel av målökar.
2: Jag hade inte vet att det inte är näkans mest från Washington och det är alltså det är så mycket samtidigt i Östnia. Alltså det är så räckligt att det är så som inte kött sparska fotboll och lycka väl. Kanske anker spelar fotboll, anker spelar handboll och badminton. Här är nog såna andra vuxna runt om bakom, men jag hade inte betäckat frågan rör, det hade jag inte.
0: Och när det watching kommer fara mig så just.
1: Det
0: är det. Det har kort. Ja,
1: okej. Så tar det väl
0: fara mig så att han har tänkt att stanna. Ja.
2: Han tar tvärt. Och sen så
0: vill inte mer fara mig så fotboll. Det har vi ju annars ja.
1: Det är men nu att jag vet jag kanske kaffrören och vid Richard och touchmannen för nu och så att jag också men tar man här gott prat om hjärtamallen och så folk sitter så så först tvittla vitcher allt ja när man men det är okej.
0: Ja, det är okej. Alltså vi vi som vi då snackar om det till och vet har inte man skript som så och vet det är synd det från Lebron här och det är ju respekt alltså vi vet det kommer också väl runt det aldrig och nu har varit höra så väl från AJ och tente och så gånger och kan förplanera det här va och jag vill inte som formar det här sambandet så att jag säger att det var enast är all font syns ju fyra att jag har jenter och drönt jag bara manna er kvarst år
1: och bara så in.
0: Ja, jag är inte bara.
1: Och
0: det som är om det är bara när det är ofta det finns ju alla tävlingar för utåt att göra så prova det att möjligt men tar du kommer kanske i 15 16 års ålder så är du då har du lika som valtar och så går det halt fast vid dig. Och så kommer också till det större mannen alltså så säger vi man häver jenter och drönt ju manna kvar ju när och det är så ordentligt gott ut i år till det kvar alltså till nu har de tagit upp i aldersbalkar och det är det som bara har värst ät det kvar
1: det blir ju så av jaun ju alltså jaunen är i minnen
0: ja och det hade det kvar rätt vist att det är vända bara som det nu alltså det är det är alltså visst det är och visst det är bötterna ne så kommer mamma och pappa och så och det kommer nästa och
1: ja, och nu blir jag
0: ja ja, allt jag hugger om och så är det till
1: stå så kan.
0: Ja ja, och nu är jag inte och när jag rör fel och jag kan inte kvarra så här alltså här som trivs där när jag går. Här är det där. Roja Rambel, alltså kvart kajera vet här och så och det hade rör faktiskt nöjs inte tror jag väl då i att man häver Rambel håller sig till att det är inte alltid lov och synda disciplin till är något i ödna rör fel och alltså man vet ju vad som folk alltså det är inte så bättre som Oscar brusrummet att det kommer här till alltså det är mannen där som och det gör man det alltså inte handball till och fotboll till alltså det är sin analys över det kvar alltså man är inte så ja, jag vill säga det för chill hours som åklan där är alltså men det gör oss inte att du blir ganska bättre med ditt egna fel att du har en arbet för dig du har jag har själv målat det brusrummet och ganska jag har gjort utanför och forskjellig sår alltså det är
1: rätt ja,
0: en öjare känsla som
1: man ska vaska båten och allt det ja. Det är det också avvärst att man har två fel som är rymliga nåt eller att det är nåt som kanske har stammande till dig här och kanske frusk äger på kan jag ta erbjörgar alltså tid har haft utgångtryckare söv och i mån till vi ser då fel som har varit i Hållsrushar till dig här var några mannen kommer uppbyggt där och kanske är det så gärna att ha friska äger som kommer och inte kallvälta men man kommer att göra något som
3: ja, jag tycker att det är inte fel om som kanske har folk kanske nämnt som har sett det här råd för 30 år sedan eller åksåret eller morgon till kanske 35 år sedan och blev vi hållta fast i det vi så är kört och vit och i 1,5 och nu har vi 260 och man kanske skulle vi prata också nu. Oj, men hålla fast vid det. Ja, alltså det är ju en rejäl kanske sträva vi kör folk som kommer in så kanske har något ambitioner bakom några nytt och så sitter folk kanske nej. Så är det vi just och det är inte.
1: Men som med det har haft kanske som man säger det är bergas med åter att så ska vi just och så ska det vara
2: ett lag. Nej, jag kanske inte.
1: Men det är kanske just fejler och funnit tycker jag äkna mat att det fungerar för dig.
2: Och det är också som jag nämnt vi var och pastor av Fällan som är Lorvig tar han tog det där så är det först någon första av hemskt någon men ja, jag är ju en av tagen men jag var inte jag har ofta en spårning om att få locka fast på i alltså det är som inte gör kom hjälp bakom vi omkron och det ska man ska bara för att spela det kom hjälp bakom
1: och jag har verkligen lyft jag har inte vi kapprar jag för jag var 8-0 men
2: vi får på allt det
1: men det är så att tojen hon ränner och hon är runden tjockom Och Jan Herman Nasfer så försöker röka för när sen tänk är väl borstad.
0: Jag tänker då jag också där så men sätter mig hinner med bordet men det ska nog gänga. Jag finner också jag får mig så där. Där får nog gänga.
1: Men nöt för så vill det inte och tacka till kom bara och går en Eidskort och Sigmund Peter Skorastein att hit tog ni kom här och förklara center om tickar fällor av Gavis tint och Ojes rörfällor. Och inte tycker hon att det är gott rådare sommar fortsättande och ja, blöjambir.
4: Ja, tack för det.
1: Tack. Tack för det.
5: Sentingen är sent samstarvig elektron.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.